Sveti prorok Samuil, 15. i posljednji sudija izraelski, živeo na 1100 godina pre Hrista, rođen od plemena Levina, od roditelja Elkana i Jane, u mestu Ramatu ili Arimateji, gde se docnije rodio i blagoobrazni Josif. Nerotkinja Ana isplakala je Samuila od Boga i posvetila ga Bogu, kada mu se navrši 3 godine. Živeći u Silomu, kod Kovčega Zaveta, Samuil imaše u 12. godini istinito otkrovenje od Boga o kazni koja predstojaše domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva sinova njegovih Ofnija i Finesa. To otkrovenje se uskoro izbi. Filistejci potukoše Izraeljce, ubiše oba sina Ilijina i zapleniše Kovčeg Zaveta. Kada vesnik saopšti ovu nesreću ili ovaj pade mrtav na zemlju i izdahnu u 98. godini starosti. A to se isto desi i sa snahom njegovom ženom Finesovom. Od tada pa za 20 godina behu Izraeljci robovi Filistejcima. Posle toga roka posla Bog Samuila narodu da propoveda pokajanje ako želi da se spase od neprijatelja svojih. I narod se pokaja i odbaci tuđe idole kojima služaše i priznade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe s vojskom na Filistejce i s pomoću Božijom smete ih i pobi i oslobodi zemlju i narod. Potom do starosti suđaše Samuil mirno narodu svome. Videći ga ostarela, narod mu reče da im postavi cara na mesto sebe. Uzalud Samuil odvraćaše narod od toga, govoreći mu da je Bog jedini car njihov, narod osta pri svom traženju. Iako ovo traženje beše nemilo Bogu, Bog naredi Samuilu da im pomaže za cara Saula, sina Kisova, iz plemena Venijaminova. Saul carovaše kratko vreme i Bog ga odbaci zbog drskosti i neposlušnosti, pa naredi Samuilu te pomaza Davida Jeseva za cara mesto Saula. Pred smrt svoju Samuil sabra sav narod i oprosti se s njim. A kada umre, plakaše za njim sav Izrael i sahraniše ga česno u domu njegovu u Rami. Sveštenomučenik Filip, episkop Iraklijski sa sveštenikom Severom i đakonom Hermesom. Prema svemu izgleda da su bili Sloveni, služili Bogu u Trakiji i tamo prvo predani mukama za Hrista. Kada neznabošci jurnuše da zapale crkvu hrišćansku, hrabri Filip reče starešini njihovom: "Misliš li ti da je Bog zatvoren u stene? On živi u srcima." Hram bude razoren, sve knjige spaljene, a sveštenici ovi odvedeni u jedrene, gde posle tamnovanja i muka budu bačeni polusažeženi u reku Maricu. Još 38 hrišćana skončaše s njima mučenički. Misli se da su postradali u vreme Dioklecijanovo.

Samuil pravedni, sluga živog Boga, sudija voljeni od naroda svoga. On Boga štovaše, Boga iznad svega. Volja Božja beše zapovest za njega. On narodnu volju Božjom ispravljaše i narodne grehe pred Bogom kajaše. Sveštenik i prorok i sudija pravi, trojako Gospoda Samuil proslavi. Svakim svojim slovom, svakim svojim delom, trudom i molitvom, i žrtvom i jelom, celim bićem svojim on Bogu posluži. Vladarima zemnim ovaj primer pruži. Svom narodu niko polzovati neće, ko se od zakona Božjeg okreće, ko sebe i narod sluša, a ne Boga, u dno će ponora pasti bezdanoga. Ko što Saul pada, i drugi uz njega, svi saučesnici greha narodnjega, samo rob Božji vladar može biti i narodu svome trajno koristiti. To Samuil uči i delom i reči, kroz vekove mnoge to učenje ječi.

Rasuđivanje. Pokaj se pre nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata suda. Pokaj se pre smrti, a pošto ne znaš čas smrti, to pokaj se danas i sad i prestani ponavljati greh svoj. Ovako se moli Bogu sveti Jefrem Sirin. Pre nego li se točak vremena zaustavi u mome životu, pomiluj me. Pre nego li dune vetar smrti i na telu mome pojave se bolesti, vesnici smrti, pomiluj me. Pre nego li veličanstveno sunce na visini pomrkne za mene, pomiluj me i neka sine za mene svetlost tvoja sviše i rastera strašnu tamu uma mojega. Pre nego se zemlja vrati u zemlju i postane trulež, i pre propasti svih crta krasote njene, pomiluj. Pre nego li gresi moje predvare me na sudu i posrame pred sudijom, pomiluj, Gospode, ispunjeni blagošću. Pre nego vojnstva izađu prethodeći sinu carevu da saberu bedni rod naš pred presto sudije, pomiluj. Pre nego li zazvuči glas trube pred prišestvijem tvojim, poštedi sluge tvoje i pomiluj, Gospode naš Isuse. Pre nego li zaključaš dver tvoju predamnom, Sine Božiji, i pre nego ja postanem hranom neugasivog ognja genskog, pomiluj me. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu Davidovu nad Golijatom i to kako Golijat, strašan telom, oklopom i oružjem, prkosaše svoj vojsci Izraeljskoj. Kako David s nadom u Boga pođe s praćkom i kamenčićima i ubi Golijata. Kako David pobedi jer verovaše da je to rat Gospodnji, rat vernih protiv nevernih.

Nekad je Misir bio glavni gonilac verujućih u jednoga živoga boga, jer nekada su Misirci imali mnoge mrtve bogove, idole i stvari kojima su se klanjali, basne i gatarije kojima su se zavaravali, ali gle, šta prorok proriče, kakvo divno viđenje. Misirci će poznati gospoda jedinoga i živoga u to vreme, kada gospod u telu javi se među ljudima. Idoli će biti razoreni, hramovi demonima i životinjama oboreni, oltar Bogu živome i jedinome utvrđen, žrtvenik uzdignut. Prinosit će se žrtva beskrvna mesto krvne, slovesna mesto beslovesna. Stotine hiljada inoka uzimat će na se zavete siromaštva, poslušnosti i posta iz ljubavi prema gospodu. Najveći podvižnici javit će se u tom negda mračnom Misiru. Najhrabriji mučenici za Hrista gospoda, najprosvećeniji umovi, najprozorljiviji čudotvorci. O, kakvo divno!

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Ove sedmice do 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Naredne sedmice svakodnevna bogoslužanja u Leliću i u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. 2. septembar po novom kalendaru, 20. avgust po starom, sećamo se svetog proroka Samuila. 15. i poslednji izraelski sudija živeo je oko 1100 godina pre Hrista. Rođen je u Ramatu, odnosno u Arimateji. Majka Ana, nerotkinja, isplakala ga je od Boga i kada je imao 3 godine, posvetila ga je Bogu. U 12. godini imao je otkrovenje od Boga o kazni koja predstoji prvosvešteniku Iliji zbog nevaljalstva njegovih sinova Ofnija i Finesa. I Filistejci ubiše sinove Iline. On umre kad to ču pokoriše Izrael i zapleniše kovčeg zaveta. Nakon 20 godina ropstva, Bog posla izraelskom narodu Samuila da propoveda pokajanje. I narod odbaci idole i priznade Samuila za proroka, sveštenika i sudiju. Pred smrt protivno i svojoj i Božjoj

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog proroka Samuila. 1. septembra u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija kojom je načastvovao patrijarh srpski Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike naše škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova našeg postojanja. Izvan vere u Boga postoje mnoge stvarnosti ljudske domišljatosti, ali izvan vere u Hrista nema ljubavi Božje i punoće našeg postojanja. Njegova svetost je naglasio da je Gospod pojedinca blagoslovio posebnim izborom. Izbor upisa u bogosloviju je sama tajna Božja koja je data pojedincima da služe svetu liturgiju i da služe tajnu Hristovu. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije, protođakona Radomira Vrućinića, obišao i renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također za roditelje učenika upriličen je prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. U ime i sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, vikarni episkop Moravički Tihon otvorio je 1. septembra u galeriji Kolačeve zadužbine u Beogradu žiriranu izložbu sakralne umetnosti Svetlost Logosa u organizaciji Kulturnog centra Kaleidoskopa uz podršku UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Vladika dr. Tihon je otvarajući ovu značajnu manifestaciju istakao da nasljeđe koje kroz sakralnu umetnost baštinimo još od 13. i 14. veka i dalje inspiriše i dodao da je ova izložba dokaz i svedok da to nadahnuće i pored svega što se kasnije dešavalo, pored mnogih prekida u stvaralaštvu nasiljem, istorijskim prilikama, ratovima, razaranjima, da nismo završili sa tim nadahnućem i oduševljenjem. Izložba Svetlost Logosa u Beogradu okupila je 103 umetnika iz 18 zemalja, a u galeriji Kolačeve zadužbine bit će otvorena do 16. septembra. Nasleđe pustinje, Institut za duhovnu i monašku baštinu Balkana, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu organizuju manastiru Manasija u eparhiji Braničevskoj od 4. do 6. septembra drugu međunarodnu naučnu konferenciju Liturgijska teologija i monaška praksa, izvori, razvoj i preobražaj i savremeni izazovi. Konferencija će biti svečano otvorena 4. septembra u 17:30 kada će uslediti plenarno predavanje mitropolita Braničevskog Ignatija na temu eskatološka priroda crkve i monaštvo. U subotu, 5. septembra, u radnom delu konferencije, podeljenom u 3 sesije, svoje radove će izložiti mitropolit Debarsko-Kičevski Georgije, episkop Heraklijski Kliment, dr. Zlatko Matić, dr. Kadanica Popović, dr. Katica Kulavkov, dr. Gordana Gavrić, dr. Mirko Kovačević, dr. Aleksandar Đakovac, dr. Aleksandar Krstanovski, dr. Nikola Vukić i dr. Stefan Cvetanovski. U nedelju 6. septembra sa početkom u 9 sati bit će služena i sveta liturgija. Uslijedit će i okrugli sto u 11 časova na kome će biti održana promocija prvog broja časopisa Pustinja. Ikona Presvete Bogorodice Stradalne do daljnjeg će ostati u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Bogoslužanja u ovom hramu obavljaju se svakog dana prema sljedećem rasporedu. U 7 sati i 15 minuta jutranje, u 8 časova sveta liturgija, u 18 časova večernja služba, a u nastavku se služi i molebni kanon Presvetoj Bogorodici. Bratstvo hrama Svetog Marka na Tašmajdanu poziva verni narod u četvrtak 3. septembra na dan obretenja moštiju Svetog Nektarija Eginskog, na svetu liturgiju od 8 sati i akatist ovom velikom Božijem ugodniku 20. veka od 18 časova. Vernom narodu će toga dana na poklonjenje i celivanje biti iznati delovi moštiju Svetog Nektarija koji se čuvaju i u hramu Svetog Marka. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: 23 stepena u našem gradu, očekuje nas sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Ikona Presvete Bogorodice Stradalne do daljnjeg će ostati u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu i tim povodom je i patrijarh Porfirije u nedelju služio svetu liturgiju u tom hramu gde je održan i svenarodni sabor. Bogosluženja u hramu Svetog Simeona biće prema sledećem rasporedu dok je ikona tamo. Dakle, u 7 sati i 15 minuta počinje jutrenje ujutru, u 8 sati sveta liturgija, a u 18 časova večernja služba. U nastavku se služi i molebni kanon Presvetoj Bogorodici. Juče je počela i nova školska godina, kako za učenike osnovnih i srednjih škola, tako i za učenike bogoslovija. Počela je i nova školska godina u bogosloviji na Cetinju, ali i u bogosloviji Svetog Save u Beogradu, naravno liturgijski, molitveno, dakle, liturgijsko sabranje predvodio srpski patrijarh Porfirije i po završetku liturgije oslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova našeg postojanja.
1: Dragi profesori, dragi učenici, draga deco, duhovna deco Svetoga Save, ispunjeni smo radošću neiskazivom i nadumnom i neshvatljivom blagodaću Božiju. Jer evo Gospod je udostojio nas da se ovde saberemo u bogosloviji Svetoga Save, da služimo svetu liturgiju, da se pričestimo telom i krvlju Hristovom, da time posvedočimo, pokažemo, ispovedimo da smo jedno sa njim, ali da smo i međusobno braće i da smo među sobom zbog jedinstva sa njim jedno telo, jedna crkva, crkva Hristova. I nema većeg dara od tog dara, da je neko dete Hristovo, brat Hristovo, dete Božije. Nema većeg dara pod kapom nebeskom od toga da je neko ud, član, ćelija, deo svetoga nebozemnog tela, tela Hristova. A evo, iako nedostojni, iako slabi, iako svako od nas kada iskren pred sobom zna da nije dostojan nikakve pažnje i ljubavi, bilo čije, kamoli Božije, ipak je ljubavlju Božijom koja sve naše slabosti, nemoći, grehe i padove nadilazi, udostojen, dakle, da bude brat Hristov, da bude dete Božije, da bude član crkve Hrista. A posebno, evo, mi ovde u ovoj bogosloviji smo blagosloveni, jer to znamo zato što se tome učimo. Učimo se ne samo iščitavajući bezbrojne stranice na kojima su zapisane istine naše vere, iskustva svetih otaca, predanje crkve Hristove od apostola preko Vaseljenskih sabora, svetitelja Božih do naših dana. Nego i zbog toga, ili pre svega zbog toga, što obasjani blagodaću Božijom znamo da je vera u Hrista, da je molitva njemu temelj, osnov i okvir našega postojanja. Da izvan toga postoji što šta, da izvan toga ima mnogo vještine, da izvan toga ima mnogo informacija koje ljudi poseduju. Da izvan toga ima mnogih dometa ljudske snalažljivosti i domišljatosti. Ali da izvan toga ipak nema blagodati Božje. Izvan toga nema ljubavi Božje. Izvan toga nema emocije, radosti i smisla postojanja. I zato smo mi blagosloveni. A opet i opet blagosloveni smo trostruko, višestruko, jer ovdje na ovom mjestu Gospod je udostojio neke da budu izabrani. I ne zna se zašto. Teško je to razumjeti. Kad bi svako ko je došao na ovo mjesto, u ovom bogosloviju, upisao je, htio da objasni sebi, danas, posle mnogo godina, šta je to što ga je odredilo da dođe ovdje i da odjedan put postane drugačiji od svih svojih drugova, prijatelja, poznanika, od svih drugih svojih vršnjaka, nekima čudan, nekima neobičan, nekima za divljenja, nekima za odbacivanje. Šta je to što ga je dovelo ovdje, ne bi znao danas da objasni, a kako bude prolazilo vrijeme, sve će biti manje moguće da objasni se. Osim što će razumjeti da je to tajna Božja. Da je Bog nekoga ko, ako je smiran, razume da ničim nije zaslužio, izabrao da služi svetu liturgiju, da služi tajnu Kristovu. To je sve. Sve ostalo treba da izvire iz tog služenja. Ako se, ne daj Bože, desi bilo kome, da u nekom trenutku prevarne bilo šta drugo, onda ne samo da je posredi promašajne u drugim parima. Da ništa drugo ne zna onaj koji izađe iz ove škole i postane svetljiv, ko vuče časnu rasu, stavi kamilavku na glavu i krst Hristov i tajnu vaskrsenja njegovog u svoje srce. Samo to da bude da služi, i ništa drugo da ne zna. Stekao je sve. Otkuda je blagoslov veliki. A mi smo radosni što se nalazimo na početku nove školske godine, ovo je blagoslovljeno, da prihod da se pomolimo Bogu da prizovemo blagoslov Božji. Na sve koji uče, koji se uče, da, i da učenje u svakom smislu, i oni koji uče, i oni koji se uče, bude blagosloveno, i kako smo čuli moliti na razumevanje volje Božje i izgrađivanje crkve Kristova. To je smisla, da razumemo volju Božju i da izgrađujemo telo Kristova. I opet u tome sve rečeno, a mogli smo da sutra ujutro govoriti šta to znači. A i opet da izgovorimo samo te reči bez svake druge zaprete, bez svakog drugog slova, jasno nam je da se radi. Dakle, ovdje oni koji su stariji već znaju, a novi koji dolaze, učit će se tome. Treba da se pripremamo za to da služimo tajnu Kristovu, da služimo svetu liturgiju. Neumorno, besprekorno, ne želeći sebe, truda, znoja, kao što Gospod nije žalio sebe. Ne konformistički praveći planove i programe, pa imamo vreme za odmor, pa vreme za razonodu, pa vreme za razne druge oblasti života kojima se kiti i ponosi čovjek našega doba, ali čovjek svakoga doba. Nego da znamo da nam je vreme dato da ga iskupljujemo. Nije nam dato da se odmara. Nije nam dato da uživamo. Nije nam dato da planiramo racionalistički svoj dan. Pa malo imamo vremena iza Hrista. To govorim sebi najpre, ali i svakome od nas. A naročito, evo, vama, draga deco, da znate, od sada nemojte žaliti sebe. Što manje budete žaliti sebe, svoje vreme, svoj trud, znoj, pa i prolivanje krvi, utoliko će Gospod više umjesto vas i za vas činiti sve što ne možete. A kad god budete ostavljali malo vremena za njega, onda će on imati malo prostora da budete svjesni da je sa vama. Radujem se da što smo danas ovdje, što se molimo Bogu i što smo prizvali Duha Svetoga za početak nove školske godine, koja je nova i godina Gospodnja, i nova godina služenja Hristu, nova godina služenja crkvi, nego kojoj ni vrata Adova ne mogu odoliti. Makar s polja izgledalo da su sile ovoga sveta, bure, oruje, uragani koje ruše sve pred sobom. To rušenje, kada je nalet na crkvoj privid, postoji samo iluzija rušitelja da mogu rušiti i srušiti crkvu Hristovu. A postoji naša vera i znanje koje iz te vere proishodi, da istinita reč Božija i da ni Adova vrata neće crkvi odoliti. Jer crkva je sam Hristos. Glava je, on je i sam Hristos, Gospod, naš Carstvo Božje, koje je među nama. Zato prizivam blagoslov Božji na sve profesorove bogoslovije i na profesore svih bogoslovija naše svete, pravoslavne, srpske, svetosavske crkve, ma gde se ta bogoslovija nalazila, od Amerike do Evrope. Srbije i naravno zajedno sa profesorima moleći se prizivam blagoslov na sve koji služe u tim bogoslovima, tako zvano pomoćno osoblje. Nema ništa slađe od toga da je neko pomoćno. Jer svi smo pozvani da budemo samo pomoćnici. Ko pomisli da je autor i da nema potrebe za pomoćnicima, eto i taj opet u najmanju ruku promaši. I nećemo potrebiti drugu reč. I naravno, blagoslov Boži, prizivam na sve đake i prvake i one koji su u posljednjoj godini svoga školovanja. I u ovoj bogosloviji, u svakoj bogosloviji naše svete, pravoslavne, Hristove, svetosavske, srpske, živjeli na te gospodine bogosloviji.
0: Bila to beseda patrijarha srpskog Porfirija koji izgovorio juče u bogosloviji Svetog Save u Beogradu, gde je služio svetu liturgiju povodom početka nove školske godine. Osim svete liturgije, odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije, protođakona Radomira Vrućinića, obišao i renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Naime, obnovljena je, dakle, delimično je obnovljena bogoslovija Svetog Save u Beogradu. Potpuno nov izgled dobile su kuhinske prostorije u kojima se priprema hrana za učeničku trpezariju, kao i učenički toaleti koji su kompletno renovirani i prilagođeni najvišim higijenskim standardima. Posebnu važnost u ovom ciklusu obnove ima i formiranje nove školske ambulante sa pratećim pomoćnim prostorijama. U ovom savremeno opremljenom prostoru učenici će imati adekvatnu primarnu medicinsku negu i zaštitu tokom cele školske godine. Ovom obnovom uprava bogoslovije nastavlja da predano radi na stvaranju što boljih i sigurnijih uslova za duhovno i akademsko uzrastanje budućih pastira Crkve Hristove. Detaljnije o obnovi škole, odnosno obnovi bogoslovije Svetog Save u Beogradu i o svetoj liturgiji možete pročitati i pogledati na internet stranici televizije Hram. U nastavku za koji minut slušamo i jednu besedu iz naše eparhije.

0: Praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen je liturgijskim sabranjem koje je manastir Bogovađa predvodio protonamesnik Zoran Milikić. Sabranima na bogosluženju otac Zoran je rekao da treba da se potrude da prepoznaju šta je najpotrebnije, te da se odvoje od onoga što ih vuče ka zemlji. Bogorodica je naša najveća zastupnica pred Gospodom, istakao je besednik, zaključivši da je ona veća od svih angela. Držimo reč Božju i živimo po zapovestima Božjim, rekao je otac Zoran. Slušamo ga u nastavku.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, Uspenja Majke Božije, to je prelaska iz smrti u život. Iako je umrla telom, ona je prešla u život večni, to jeste i dalje je živa. To nam govori, draga braćo i sestre, da je naš život ovde na zemlji samo putovanje.

Evanđelje od Marka začalo 25. 6. glava od 30. do 44. stiha. I sabraše se apostoli kod Isusa i javiše mu sve i što učiniše i šta ljudi naučiše. I reče im, pođite vi sami na usamljeno mesto i otpočinite malo, jer ih beše mnogo koji odlaze i dolaze i ne imahu vremena ni da jedu. I otidoše lađom u pusto mesto sami. I videše ih ljudi da odlaze i poznaše ih mnogi i pešice iz svih gradova hitahu onamo i prestigoše ih i skupiše se oko njega. Izišavši Isus vide narod mnogi i sažali mu se na njih, jer behu kao ovce bez pastira i poče ih učiti mnogo. I kad bi već kasno, pristupiše ka njemu učenici njegovi govoreći, pusto je mesto, a već je dockan. Otpusti ih neka idu u okolna sela i naselja da kupe sebi hleba, jer nemaju šta jesti. A on odgovarajući reče im, podajte im vi da jedu. I rekoše mu, da idemo da kupimo hleba za 200 dinara i da im damo da jedu. A on im reče, koliko hlebova imate, idite i vidite. I doznavši rekoše mu, 5 hlebova i 2 ribe. I zapovedim da ih posade sve po grupama po zelenoj travi. I posadiše se red za redom po 100 i po 50. I uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi pa prelomi hlebove i dade učenicima da stave pred njih. I one 2 ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se. I nakupiše komada 12 punih kotarica i od riba. A beše onih što su jeli hlebove oko 5000 ljudi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I pešice iz svih gradova hitahu onamo i skupiše se oko njega u pustinji Bicajitskoj, gdje je učinjeno čudo nasićenja 5000 ljudi sa 5 hlebova i 2 ribe. Šta je vuklo narod ka Gospodu? Osećanje za božansko. Sakriveno pod pokrovom ljudske prirode, božanstvo Gospoda se projavljivalo u reči, delu, pogledu i svemu što je bilo vidljivo na njemu. Projavljivanja božanstva budila su u srcu sakriveno osjećanje za božanstveno i njime vukla ka Gospodu. Niko nije u mogućnosti da spriječi takvo približavanje, ne samo sa strane, nego ni sam čovjek koji ga osjeća u sebi, budući da je ono dublje i jače od svih drugih osjećanja. To božansko u Gospodu Spasitelju privlačilo je njemu kasnije ljude svih naroda pod nebom. Isto se dešavalo tokom istorije crkve, a i do sada tako biva. I mali trag božanskog privlači ka sebi. Šta sledi iz takvog iskustva stremljenja našega duha ka božanskom na svim onim mestima i u svim vremenima? Ono svedoči o nadprirodnom, o božanstvu koje je njegov izvor. To stremljenje leži u osnovi našega duha i čini njegovu prirodu, što se može vidjeti iz naših umnih, estetskih i delatnih zanimanja. U prirodi ne može postojati obmana i laž. Dakle, njih nema ni u tom stremljenju ka božanskom. Odatle proističe da Bog i božansko postoje i da naučnici koji odriču nadprirodno idu protiv prirode duha ljudskog.

0: 26 stepenija u našem gradu, rekli smo maksimalna temperatura vazduha do 30, odnosno do 31 stepen, a u nastavku slušamo i kako je 13. nedelja po duhovima obeležena u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načastvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje više sveštenog služitelja, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Otac Dušan je i besedio, istakao je da čovek iskrivljuje i menja realnost kao što to čine i zli vinogradari iz evanđelske priče. Kao što je vinograd ograđen, tako postoji i ograda oko istine, odnosno između svetlosti i tame, podvukao je otac Dušan. Dodavši da kad čovek menja tu granicu, prisvaja ono što mu ne pripada, ne može da očekuje ništa dobro. Bog neće da ponižava, već da otrezni čoveka, rekao je besednik, slušamo ga u nastavku.
1: Nerazdeljive i život Bogne koje daje život svemu što postoji. Tako ta sveta trojica, Bog nevidljivi, večni i nedostižni, stvara ovaj svet da čovek živi u njemu i da uživa plodove za koje se ni sam nije trudio. Ali današnje sveto evanđelje govori o jednoj drugoj kosmologiji,

u Svetom Evanđelju, koje je Gospod izgovorio pre svoje stradanje. Ovo su reči koje je Gospod izgovorio u Jerusalimu, kada je ušao na magarcu i kada je narod vikao i klicao Osana, kada je isceljivao bolesnike, kada je isterao trgovce iz hrama i kada je pokazao čudo sa smokvom. I upravo to čudo sa smokvom, koja se sasušila, jeste nešto zastrašujuće za čovjeka. A to je da van granica i okvira istine Božije, van atmosfere božanstva, kao što ovaj vinograd ograđen, tako postoji jedna ograda oko istine, oko večne istine, oko večne pravde i oko večnog božanstva. Bog je tu granicu jasno postavio. Granica koja deli istinu od laži i svetlost od tame. I šta se dešava kad čovjek tu granicu briše i pokušava božanstvu da nametne svoju organizaciju i svoj plan o svetu? Ne tako davno i ovdje smo svedoci, naročito starije sveštenstvo, i ovo treba ponavljati kao što se i evanđelje ponavlja tokom godine. A to je jedna istina ovom narodu, da je doskoro proganjao svoje sveštenike. I kako smo komotni danas, kada je sve lako. A evo ih ovdje stariji sveštenici, koji se sjećaju da im više nije bilo lako u životu, nego što im je bilo lako. I da je ovaj narod prihvatio logiku ovih zlih vinogradara i hteo da prisvoji nešto što mu ne pripada. I podivljao i um svoj izopačio, izobličio. I od svetinje hteo da napravi mesto gdje se trguje, mesto gdje se menjaju novci, nešto drugo od onoga što je Bog odredio. I kako su ove naše svetinje stradale, a i Boga mi i dan danas stradaju na Kosovu i Metohiji, kao podsjetnik da je evanđelje je istinito. A koliko je ono istinito, dovoljno je pogledati svetovladiku Nikolaja, da je taj čovjek zaslužio od ovoga naroda da ode i da se upokoji u dalekoj Americi. Prorok koga nije imalo pravoslavlje, ni danas ga nema. I da ovaj narod takvog jednog ličnost, koje je živo evanđelje, progna. I ne da ga progna fizički, nego njegovu misao da zatre. Da deca ne mogu da čuju da se školuju mišlju Velikog Nikolaja, da narod ne može da sluša opomene Vladike Nikolaja. To su zli vinogradari. Ništa drugo. I kako se evanđelje ponavlja, i zato istinito. A istinito je ne da bi Bog ponizio čovjeka, nego da bi otreznio čovjeka. I vidimo to dugotrpljenje Božije, gdje šalje jedne pa druge sluge i čeka popravku. Popravke nema, još veće ludilo, evo ga sin, nasljednik, kad njega ubijemo, nema više. Tako su i zli ljudi ovome narodu mislili da mogu ugaoni kamen da satru. Pa su se spotakli i razbili, i na koga je taj kamen pao, on ga je zdrobio. Jer ko razara crkvu Božiju, od njenog osnivanja oci uče, ma ko to bio, ili vernik, ili sveštenik, ili vladar, ili arhijerej, ili mona, bilo ko
ko razara crkvu Božju.

0: Božju, razorite njega Bog. Jer je crkva Božja tvorevina kao ovaj svet. I kada čujete da vladika blagosilja sa dikirijama i trikirijama, sa tri one svećice i dve, on izgovara istinu crkve. Da govori, Gospode, Gospode, prizri, priđi, pogledaj sa neba i vidi. Pogledaj, posjeti vinograd ovaj koji zasadi desnica tvoja. Znači, vinograd koji ne zasadi smo mi. Ili vinograd tvoj, Gospode, koji zasadi desnica tvoja, a desnica nije ništa drugo nego dostojanstvo, a to je Sin Boži, Sin Boga Oca nevidljivoga, koga je Bog poslao ovaj svet da spase čovjeka od ovog ludila u kome se nalazi. I to je ovo smisao ove priče, da nije dovoljno da imamo samo hramove i pravila ponašanja, već Bog traži plodove, a plodovi su vera živa. Na to su nas upominjali i sveti vladika Nikolaj i otac Justin. Zna veru živu i da je to prvo, ostalo sve može. I kule i gradovi, ali vera prvo. Zatim sve ostalo. I plodovi vere. A plodovi vere su i dugotrpljenje, i milostinja, i praštanje, i pokajanje. To su sve plodovi vere. Na to smo pozvani. I da završimo, da čovjek nije stvoren ovdje da živi u komforu, već da on sam proizvodi te plodove vere, slatke plodove, a ti plodovi su istinski život. Jer sve van ograde Božije je lažni život. A u prostoru Božijemu, u atmosferi, prisustvu božanstva, u crkvi Božjoj, oko Boga čovjeka Hrista, oko svetih tajni, sabrani, tu je istinski život koji je neprolazan. Ovaj život je prolazan, a božanski život je neprolazan. Na to smo pozvani. Iako su kažnjeni zli vinogradari, iako smo i mi zlačinili jedni drugima, to ne znači da je Bog odustao od nas, već postoji pokajanje. Da su se pokajali ti zli vinogradari, Bog bi mu oprostio. Jer on je božanstvo i razume čovjeka. I evo nas kao podsticaj današnje Sveto Evanđelje, da ne budemo samo u komforu, nego da činimo, ispunjamo zapovesti Božije i da i mi sami plodove prinosimo božanstvu jedni drugima i da tako naslijedimo živu zajednicu, živog carstva Božijega sa svima svetima u svu večnost. Amin. Bože daj.
1: Bila to beseda oca doktora Dušana Đakovića, koju je izgovorio u 13. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Možete poslušati i na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. septembar u prošlosti. Slušamo i pouku oca Rafaela Boljevića posvećenu društvenim mrežama, odnosno on odgovara na pitanje šta su to društvene mreže zapravo, a onda slušamo i jedno predavanje iz eparhije Bačke.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja nosaču Branimiru i o rečima iz poslanice svetog apostola Pavla Galatima, glava 3, stih 27. Ispovedaš kako nalaziš veliku utehu u čitanju Novog Zaveta i psalama. Da mi nije toga, klonuo bi pred teretom života. Tako pišeš. No, mučite to što nisi u stanju da shvatiš sve reči što čitaš. Naprimjer, ne razumeš šta je apostol Pavle mislio kad je rekao: koji se u Hrista krstite, u Hrista se obukoste. Ove reči se pevaju umjesto svjati Bože o velikim praznicima. Jelici vo Hrista krestistesija, vo Hrista oblekostesija. Tu istu misao izražava apostol Pavle u vidu zapovesti govoreći: nego se obucite u Gospoda našeg Isusa Hrista. Šta znači obući se u Hrista? Da bi ovo razumeli, prvo treba da znamo da je ovdje reč o duši. Duša je jestestvo prosto i u novorođenčeta duša je naga isto onako kao što mu je i telo nago. Nagota telesna s kojom se rađamo simbol je nagote duševne kojom praroditelj naš obnaži i sebe i svoje potomstvo prestupom zapovesti Božje u raju. Kada se krstimo u ime Hrista, u Hrista se duše naše oblače. Oblače se u one nevidljive ali stvarne odeće kojim je i duša Hristova bila odevena. Jer kao što je duša nevidljiva, tako je nevidljivo odelo njeno. Istina i pravda, dobrota i nezlobnost, krotost i malokrvnost, čistota i pobožnost, bogoljublje i bratoljublje, to su odela duše, to garderoba njena. Za telesnog čoveka, koji zna samo za telesnu grubu odeću, sve ovo liči na vetar i dim. I telesnom čoveku ovo je bilo teško dokazivati, no dokazat će mu se samo po sebi, kad mu se duša odluči od tela i uđe u nevidljivo carstvo duhova. Tada će on vidjeti sa užasom i stidom kako je duša njegova ili naga ili odevena u one prljave haljine poroka koje isti apostol nabraja: u proždrljivost i pijanstvo, u blud i nečistotu, u svađu i zavist. Apostol zapoveda i krštenima da svuku sa sebe tu prljavu odeću i da se obuku u Hrista. Zašto to, kad znamo da smo se krštenjem jednom već obukli u Hrista? Zato što smo se opet svukli. Samo smo odbacili carsko delo carske dece i ponovo se obukli u dronje grehovne. No, ako smo se krštenjem jednom obukli u Hrista pa svukli, kako opet da se u Hrista obučemo? Ne ponovnim krštenjem, jer krštenje je jedno, nego pokajanjem. Rečeno je da je Bog ostavio pokajanje za spasenje. Ko se iskreno zastidi svojih grehovnih dela pa ispovedi i pokaje, taj se ponovo oblači u Hrista. Dotle smo sinovi Božji po reči apostolskoj: vi ste svi sinovi Božji vjerom Hrista Isusa. Čim pak obnažimo sebe od Hristove odeće, mi postajemo tuđini Bogu, prljavi, argati i robovi, ali ne više sinovi. Iz ovog sleduje praktično zaključak da svi mi koji hodimo ka carstvu svetlosti i večnog života dužni smo svaki dan paziti u kakvom se

0: hoću kako ja hoću, pazite, a i Gospod ima volje. Je tako? I zato se mi liječimo, molitvom Oče naš nam je dao model, neka bude tvoja volja. A ja ću se potrudim da ovu moju potisnem i stisnem da što više bude tvoja volja. E sad, neko recimo neće, noće njegova volja i onda da se neđe tako, da se nađemo. I u tim pokušajima dolazi do eskalacija i onda grunem na brata, sestru, ženu, muža, kolegu, prosto se nije, nismo se pričestili. Razumijete? Isto tako i molitva. Da, sad treba da ugradim vještači kao implant Isusovu molitvu, a ja nemam nikakvu namjeru da sa njim gradim ozbiljan odnos. A on može biti i treba da bude ozbiljan, svešten. Te stoga, i da suzim, pošto ovo su sve, znate, osjetljive teme i teško ih je u kratkom terminu i dotaći, a kamo li obraditi. Znači, mnogo je važno da dođe do živog odnosa, da Gospod Isus Hristos bude, znači, nešto novo za tebe, da ga doživiš kao novo. Kaže sveti Jovan Damaskin, jedino novo pod suncem, novu mogućnost. Razumijete? Da onako, da te iznenadi, da te otvori, da kaže, da ga doživiš zaista kao Pashu. Šta god da je bilo do danas, šta god, pazite, to mogu da budu ozbiljna posrtanja. Konačno, mogu da budu i neki ozbiljni uspjesi, ali u ovom ograničenom prostoru i vremenu. Da ti kaže, ajmo od danas na drugačiji način, hajde za mnom.
1: Čuli ste pouku oca Rafaela Boljevića koji objašnjava šta su društvene mreže, a u nastavku programa našeg radija slušamo i predavanje koje u Gornjem Kovilju održao sveštenik Igor Ignjatov na temu Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom Mitropolita Bačkog Irineja u subotu 29. avgusta u sklopu manifestacije Dani Svetog Rafaela Šišatovačkog u dvorani Svetosavskog doma u Gornjem Kovilju protonamestnik Igor Ignjatov, paroh Novosadski, održao je predavanje na temu Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
1: Dragi oče Živko, draga braće i sestre, najpre da od Živku zahvalim na ovim toplim rečima dobrodošlice i da kažem da je meni čast što sam ovde sa vama, što sam ovde u Kovilju. Kovilj je inače poznato mesto i nadaleko čuveno, a posebno mi je drago što se održavaju ovi dani Svetog Rafaela Šišatovačkog i što sam eto udostojen da ja večera se sretnem ovde s vama i ne volim da kažem da držim predavanje, nego da obavimo, svako predavanje jeste neka forma dijaloga i nije predavanje ex katedra u smislu da ja sad govorim, a vi slušate, nego čak i vi kad ne govorite, ja dobijam povratne impulse za ono što govorim. I nadam se da ću uspeti da opravdam i reči dobrodošlice i poverenje koje mi ukazao otac Živko, a isto tako i naravno da opravdam i sebe pred rečima Evanđelja. Ova je tema zaista veoma bitna i veoma izazovna. Evanđelje, sami znamo da su to reči koje znače život večni, da je Evanđelje sam Gospod naš Isus Hristos i da ono što je Gospod izgovorio služi svim hrišćanima kao putokaz. Mi znamo da Evanđelje u stvari označava prisustvo Hrista među nama i zato je na svetoj liturgiji u prvom delu dok ne dođu darovi časti na presto, tu je Evanđelje glavno i stalno Evanđelje stoji na svetome prestolu i samim tim pokazuje u stvari nevidljivo prisustvo Gospoda koje je tu prisutan među nama. I kada Evanđelje slušamo, tumačimo, kada razmišljamo o njemu, uvek je Gospod tu, uvek nas on poučava. Kada se molimo Bogu, mi govorimo Bogu i on sluša, mi tražimo ili odajemo slavu i hvalu i blagodarnost za sve ono što smo molili, za ono što tražimo i što smo dobili od Boga za dar postojanja. Ali sa druge strane, kada čitamo Sveto pismo, Bog direktno govori sa nama. Ono što je Gospod izgovorio svojim učenicima u jednom istorijskom kontekstu ima večni značaj i zato Gospod kaže nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. To nisu samo tako jedna lepa hiperbola ili jedna lepa stilska figura. Jeste, Evanđelje jeste i to. Između ostalog sigurno znate da se Evanđelje nezavisno od toga što mi hrišćani doživljavamo kao živu reč Božju, kao prisustvo samoga Hrista, vrlo često izučava i u srednjim školama na časovima književnosti kao jedan lep književni sastav, osoben, svaka od četiri evanđelja, oni nam govore o četiri ličnosti evanđelista, kako su oni doživeli, kako je rana crkva doživljavala Hrista, svedočanstvo. Evanđelje su svedočanstva u Hristu. Nije Hristos seo pa ostavio, ništa nije napisao, sem što je pisao ono po pesku, kada su uhvatili oni u bludnicu, u grehu, on je pisao po pesku, jedino po pesku pisao. A šta je pisao tada, eto, kad već govorimo o tome? Pisao je njihove grehe, jer tamo kaže, oni su otišli postiđeni zbog svoje savesti. Dakle, pisao je njihove grehe i to se izbrisalo. Pisanje crtež u pesku je nešto što, i pisanje po pesku je nešto što ne stoji. Dakle, Gospod nije pisao ništa, nije ostavio pisano ništa, ali je ostavio sebe crkvi, ostavio je lično svedočanstvo njegovih najbližih učenika. I zato je Evanđelje, mislim da je to bitno da naglasimo na početku našeg večerašnjeg susreta, trebalo bi da bude i Evanđelje i ostalo sveto pismo, a na prvom mestu Evanđelje trebalo bi da bude naše štivo, svakodnevno, da Evanđelje bude nastoljna knjiga, kako to kažu Rusi, da nam stalno stoji na stolu, da nam stalno bude tu, da stalno ga čitamo, da stalno razmišljamo, da stalno se pitamo šta nama Gospod govori kroz evanđelje. Jer vidjet ćete da je evanđelje toliko čudesna knjiga i sveto pismo, da je moguće višeslojno tumačenje, ovo što je otac Živko pomenuo, višeslojno tumačenje i različita pokoljenja su različito doživljavala i aktualizovala i kontekstualizovala reč Svetoga pisma u svom dobu. To je u stvari naš zadatak, da ono što je Gospod ostavio u evanđelju, da to sprovedemo u život. Evanđelje i vera nije nešto što je ideološko ubeđenje ili neka nauka koju ćemo mi prosto da naučimo pa da reprodukujemo. Ne, evanđelje je puno istina životnih o Hristu i o njegovom carstvu koje mi treba da usvojimo kao životna načela. Dakle, da mi evanđelje pretvorimo u život. I naš večerašnji stih jeste između ostalog takva vrsta imperativa, takva vrsta zapovesti koje nam je Gospod podario, i to svim pokolenjima. A sami znate koliko je čovek sam u svom vremenu složeno i duboko biće, neizmerivo. Mi vrlo često mislimo da mi poznajemo sami sebe, i to su nam rekli psihijatri i neuropsihijatri, ono što je davno rečeno već, što nam davno govorio Sveti Isak Sirin još u 7. veku, da čovek ne poznaje sebe dovoljno, da mi upoznajemo, celog života upoznajemo sebe, upoznajemo druge ljude, upoznajemo sebe, upoznajemo naše bračne drugove, upoznajemo naše prijatelje. I čovek je promenjivo biće, vrlo često se iznenadimo kad vidimo da je onaj drugi ili sami sebi, iznenadimo sami sebe nekim svojim reakcijama, jer mi mislimo, vrlo često kažu, ja sam toliko tolerantan, pa ja sam prema svima dobar, i imamo neku tu iluziju o sopstvenoj dobroti, i onda kad nas neko nagazi, kad iskoči nešto iz nas, to znamo mi vozači, izleti nešto iz nas tako, pa se pitamo, o Bože, da li sam ja hrišćanin kada tako nešto se desi. Dakle, kada takve stvari i takve reakcije se dešavaju. Dakle, čovjek je sam složen u svom vremenu, a koliko je složen ljudski rod u svojoj istoriji i svemu tome, tom složenom čovjeku u svom vremenu i celom čovečanstvu u toku istorije, evanđelje je neprestano aktuelna reč Božja, ona nikada ne zastareva. I mi kad čitamo Sveto pismo, svaki put kad čitamo, se dublje ga upoznajemo. Ono je neiscrpno u njegovom značenju i nikad ne možemo do kraja ga iscrpeti. I prema sopstvenom nastrojenju duše, od onoga što očekujemo od Svetoga pisma, što nam je potrebno, ako smo sposobni da svojim unutrašnjim duhovnim okom gledamo šta se to u nama dešava, tako nam onda Bog govori kroz Sveto pismo. Čitanje sve

Svetog pisma, budite mudri kao zmiji i bezazleni kao golubovi. Kada tumačimo Sveto pismo, uvek moramo da gledamo kontekst. Veoma je opasno tumačiti Sveto pismo kada istrgnemo jedan stih ili čak jedan deo jednog stiha ili neku reč i onda tumačimo. Čuvena je priča o tome da vrlo često ljudi koriste za argument protiv posta da ne prlja čoveka ono što ulazi u njega, nego ono što izlazi iz njegovih usta. A to uopšte nije, to se uopšte

razvila tumačenje Svetoga pisma u svojim najboljim predstavnicima, u svetim ocima. I zato mi čitamo svetotačka tumačenja, počev od prvih apostolskih otaca, pa do ljudi, svetitelja našeg doba, kakvi su sveti vladika Nikolaj i prepodobni otac Justin Ćelijski, čije tumačenje nam mnogo znače. Ne zato što je sveti Jovan Zlatousti manje vredan, daleko bilo od njih, nego zato što su oni bliži našem vremenu i osjetili su probleme naše epohe i zato nam daju tumačeći sveto pismo Duhom Svetim, naravno ne iz svoga uma, nego u atmosferi crkvenog života, to je atmosfera Duha Svetoga, tumačenje reči. Dakle, vrlo opasno tumačiti sveto pismo, kažem, van konteksta samog teksta i van konteksta života u crkvi. Zašto to kažem? Zato što je ovaj stih deo cele 10. glave koji govori o ustanovljenju apostolske službe. I ovaj stih je samo polovina stiha, 16. stiha 10. glave koji kaže: evo ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. To je ceo stih. I to je u stvari suština naše teme. Ova tema, koliko god da je, naravno, Gospod se izražavao rečima kako su ljudi mogli da ga razumeju. I sa druge strane ih je na neki način provocirao, govorio je jasnim jezikom, ali slikovitim jezikom. Bajke nisu slučajni način saopštavanja nekih dubljih istina, kao i priča o kojima Gospod govori. Drugačije ga možda ne bi čuli. Zašto? Zato što kad on ispriča neku priču ili kaže nešto, iako je ovde zapoveda, on je tu dao temu za razmišljanje. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A posebno ovaj prvi deo stiha, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Ovaj stih je naizgled, kada ga pogledate, pun protivrečnosti. Pun protivrečnosti. Znači, on šalje nekoga kao ovce među vukove. Kako bi slao nekog? Šta je bilo sa ovcom kad ga pošaljemo u našem ljudskom iskustvu, kad je pošaljemo kod vukova? Šta se daš? Kako ovce da preživi sa vukovima? To je nemoguće. Kao što se apostoli pitaju, slušali smo u prošlu nedelju, kada on kaže, lakše je kameli proći kroz iglene uši, nego bogatome ući u carstvo nebesko. I kaže, kažu učenici, ljudima je to nemoguće. Do toga on hoće da ih dovede. Ovo je vezano za temu, zato da vidimo kako funkcioniše evanđelje. Dakle, ljudima je to nemoguće. On je hteo njih tada da dovede, da oni sami kažu, ljudima je to nemoguće. Zašto? Zato što je ljudima stvarno nemoguće da se spasu sami. Ali je Bogu moguće. Spasenje je dar. Tako i opstanak ovaca među vukovima može samo uz blagodat Božiju. Blagodat Božija se usvaja verom. I zato budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. To je naš trud kao odgovor na Božji dar blagodati, na to što nas On šalje kao ovce među vukove. Ovo je Božji dar, ovo je sad, vidjet ćemo, ne u potpunosti, nema tu simetrije, između božanskog i ljudskog nema simetrije. Šta to znači? To znači da je spasenje dar koji mi ne možemo da zaslužimo sopstvenim pravednim delima, nego nastrojenjem svojem slobodne volje. To su teške teme, ali vrlo su bitne, zato što nas to čuva od farisejstva, jer vrlo često čovek, uzdajući se u svoje sopstvena dela, briše odnos sa Bogom koji zahteva nastrojenje, koji zahteva podvig. I to je podvig, želja za Bogom. Naš spasava želja za Bogom i nada za Bogom, koja se pokazuje u našim dobrim delima, a ta dobra dela su relativna. Zašto su relativne? Zato što niko nije dobar osim dobroga Boga. A vidjet ćemo šta u kontekstu dobrote ovoga stiha govori crkveno predanje. Dakle, kako da se ovce ponašaju među vukovima? Ovce među vukovima ne mogu nikako da se
ponašaju osim

kontekstu pada, priče pada o prvih ljudi, tamo je zmija i zašto je zmija, zašto je đavo njih nagovorio da jedu u nevreme, kako kaže Sveti Grigorije Palava. Nije problem što su oni to uzeli, nego što su uzeli onda kad su oni hteli, a nekad im je Bog rekao jer nisu bili spremni za to. No to je samo sada evo uzgredica jedna, ali hoću da kažem zašto, kaže Sveto pismo, zato što je zavidela. Đavo je zavideo i zmija je simbol, dakle, i zavisti i gramzivosti, ničega dobrog. A ovdje imamo simbol zmije kao mudrost. I kada posmatramo ovaj stih, kada želimo da ga shvatimo, jednostavno dešava se to. Imamo u Svetom pismu priču o nepravednom upravitelju. Kada Gospod priča, on ne pravda tog nepravednog upravitelja koji je potkradao ove dame, nego govori o nastrojenju tog čovjeka kako se snašao. Ne karakteriše ga u moralnom smislu, nego u obrnutom smislu. Eto, vidiš sinovi ovoga veka kako se trude, pa i vi treba da se trudite. Naravno, na ispravan način, ali taj trud, ta želja da se čovjek spasi tog nepravednog, znate, tog nepravednog upravitelja koji je prosto sticao sebi prijatelje i zastupnike time što je potkradao svog gospodara. Isto tako ovdje sasvim je drugačija. Recimo kvasac je nekad kao loš kvasac farisejski, a nekad je kvasac i u dobrom smislu upotrebljen. Baš tamo kaže da se Pasha naša Hristu žrtvovan za nas. Dakle, tu govori o kvascu kao nečemu što je dobro. Dakle, simboli nekad imaju jedno značenje, drugo značenje, ali određuje ih kontekst. A ovdje kontekst se određuje samo mjesto u kome se nalazi ovim drugim, da budu bezazleni kao golubovi. Nije dovoljno biti mudar kao zmija. Prvo, znanje ljudsko je ograničeno i znanje ljudsko nadima, kako kaže apostol Pavle. Sa druge strane, u iskustvu Svetoga pisma Starog Zaveta i Novog, Hristos je taj koji je mudrost. I to je bitno, to Sveti Grigorija Palama isto govori o tome. Da se vratimo na prethodnu priču o dobroti i mudrosti. To su dve vrline o kojima mi večeras govorimo, je bezazlenost i u stvari dobrota. Dakle, da one moraju biti i jedna i druga tu prisutna. Da nema selektivnog sprovođenja jedne ili druge vrline. I Sveti apostol Jakov kaže na jednom mestu: jer onaj koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, krivi za sve. Jer koji je rekao, ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Ako dakle ne učiniš preljubu, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. Tako govori tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Dakle, ovdje se govori o tome da mi ne možemo da zapostavimo vrlinu jednu, a drugu da jednostavno forciramo, da tako kažemo srpski. Ali mi imamo takav selektivan pristup prema zapovestima Božijim i prema vrlinama. Zapovesti i vrline su u stvari jedna te ista kategorija koju nam je Bog dao da bismo se za njih uhvatili kao za konopac. Dakle, zapovesti i vrline nisu nešto što je tu da bi zavezalo našu slobodu, da bi uništilo našu slobodu, nego da bi izgradilo našu slobodu na pravi način. Jer Bog nije

inteligencija bez dobrote, sam đavo. On je velika inteligencija bez dobrote. I to da znamo kada razmatramo funkcije čovjekovog intelekta. S jedne strane imamo koji se pretjerano uzdaju u um, a sa druge strane imamo oni koji kaže, ma ne treba ništa, ne treba ništa da učiš, ne treba ništa da znaš. Treba iskoristiti svoj um kao veštinu da bismo služili drugim ljudima, ali ne uzdati se u svoj um. I uporedo sa umnim sposobnostima razvijati i dobrotu, bezazlenost, jer jedno bez drugoga ne ide. Velika inteligencija bez velike dobrote, videli smo, je sam đavo. Ili u blažem slučaju lukavstvo. Jer zmija, da se vratim na biblijsko tumačenje, zmija se obično karakterisala kao lukava. I lepo da imamo u našem lepom srpskom jeziku različite termine za označavanje slične stvarnosti, ali nije isto biti lukav i biti mudar. Mudar čovjek podrazumeva i dobrotu, mudrost u sebi podrazumeva plemenitost, a u lukavstvu nema plemenitosti. Lukavstvo je korištenje uma za proračun, za matematiku i da bi čovjek sebe nametnuo egocentričnom i da matematički određuje da za svoju korist i svoj interes iskorišćava druge ljude. Dakle, mudrost bez dobrote lukavstvo i zlo, a dobrota bez mudrosti, dobrota sa lukavstvom ne može da postoji. To su jednostavno dva polja, ista polja magneta koje se odbijaju. Ali dobrota bez mudrosti je ludost, naivnost. I ovo što je otac Živko pomenuo, što naš narod kaže, poslovice treba slušati. Na to je Vladeta Jerotić stalno ukazivao, da se u poslovicama na vrlo jezgrovit i sažet način saopštavaju vrlo, vrlo duboke istine. To je osobina i evanđelja, između ostalog. Ali, kaže, dobar i lud, braća rođena. Ali to je ta dobrota bez mudrosti. Ne dobrota kao dobrota. Neko bi kazao, onda je pa ne treba da budemo dobri. Ova poslovica nije tako precizna kao što je precizan budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Ovdje je preciznost jasno određena, iako postoji prividna protivrečnost u ovoj zapovesti, jer budite, čim je Hristos rekao budite svojim apostolima, to znači da im je on nešto zapovedio. I naravno, crkva je apostolska i svi hrišćani su apostoli, svi mi imamo svoje poslanje. Apostolos je onaj koji je poslan, poslanik, i mi imamo svoje poslanje i mi svi imamo svoju misiju u svetu. Nisu samo sveštenici tu da propovedaju. Naravno, mi hrišćani obično misiju treba da imamo svi zajedno, i sveštenici i narod Boži, treba da imamo misiju više delima nego rečima, da propovedamo više delima nego rečima, ili bar ako rečima da propovedamo, onda da reči budu potkrepljene i našim delima. Jer ako jednu govorimo, a drugo radimo, onda jednostavno naša misija je propala. Rečnik jednotovni Matice Srpske kaže da je, recimo, kaže za mudrost i mudar je onaj koji je pametan, koji ima pamet, razum. A jedno je biti pametan, a drugo koristiti tu pamet. Dakle, razvijati te intelektualne sposobnosti. Isto tako ljudi imaju predispozicije za dobrotu. Imate ljudi koji imaju, jednostavno jedni su malo više, jedan je možda više, ima za, psihički smo tako konstruisani kao nejednaki. Jedan čovjek možda ima više inklinacije ka mudrosti, pa da se to pretvori u lukavstvo. I onda on mora da doda na teg dobrote,

to usta, to je čuvanje vere. Naša glava je vera. Da u iskušenjima čuvamo našu veru. Da ne pokleknemo pred iskušenjima. Jer ako sačuvamo veru, sačuvali smo život. To su znali naši preci. I čuvali su i tekako. Nekad su čuvali veru više, što je zaista u potpunosti hrišćanski, veru nego svoj život. I to su i sveštenomučenici i mučenici. Dakle, više su čuvali veru nego svoj biološki život, zato što su znali da mogu da pretrpe da budu, odnosno da hoće da prihvate da budu lišeni ovozemaljskog života, biološkog, ali neće da budu lišeni večnog života. A toga ih ne može lišiti niko. Osim sami sebe, bojte se oni, isto u desetoj tu glavi kaže, ne bojte se oni koji ubijaju telo, nego se bojite oni koji ubijaju dušu. I to je u svetotačkom tumačenju sad, i da se toga dotaknemo, ko ubija dušu? Ko možda ubije dušu? Ko možda ubije moju dušu, ako ne ja sam? Nama je Gospod dao mogućnost, ako se ubije, ako je ubijena duša, ako je, šta znači ubijena duša, smrt duše, molimo se u troparu, pa evo smo tropar, prestoj Bogorodici, gde kaže da ona izbavlja od smrti naše duše, ne naše tela, nego naše duše. Odvojenost od Boga je smrt duše. Onaj ko se odvoji od Boga, on je ubio svoju dušu, ubio sebe. Duša je sinonim za ličnost. I u tom smislu, naravno, vrlo bitno je, kažem, to svetotačko tumačenje koje kaže da se Sveti Jovan Kronštadtski da označava da je to čuvanje uma. Ta mudrost je čuvanje uma. To nisu intelektualna znanja, nego čuvanje uma od pomisli. Zašto? Pa zato što se greh začinje u umu. Počinje u mislima, pa prelazi u reči i dela. Ako nije bio prethodno u mislima, on ne može da se manifestuje u rečima i delima, a u isto vreme ima oni koji se ne manifestuju rečima i delima, ali ostaju u mislima i onda vrše razorno dejstvo na našo psihofizičko biće. Otuda bolesti i duhovne i telesne, otuda naša poremećenost. Sveti Vasilije Veliki u tumačenju zmije vidi u stvari tu zmijinu sposobnost da kada menja kožu, ona mora da prođe kroz nešto tesno da bi skinula tu kožu. I sposobnost njenu da prođe kroz tesno, u tome vidi na neki način simbol hrišćanskog tesnog i uskog puta koji čovjek mora proći da bi dostigao spasenje. Znači, uzak je i tesan put koji vodi u carstvo Božje. I mi treba da razvijamo svoju trpeljivost. Tako da, eto, vidite koliko je više značna samo ovaj deo stiha koji se odnosi na zmiju. Koliko mnogo značenja ima i ko zna, možda će se nekom osvetitelju otkriti još neka nova značenja u skladu sa epohom u kojem živim. Golub u Svetom pismu, kada kažete golub, odmah pada na pamet Sveti Duh. Dakle, golub je, nije ovo oploćenje Svetoga Duha, nego je Duh silazi u vidu goluba. Golub je simbol Svetoga Duha. Simbol mira, simbol čistote, simbol dobrote. I u tom smislu golub je kao takav potpunosti jasan, mada kažu, sad ja, svi sigurno znate, da golubovi su jednostavno stvarno bezazlene životinje i da prosto nemaju tu sposobnost, da nisu borbene životinje u tom smislu, da su dobroćudne životinje i da je golub u tom smislu jako dobro poređenje za bezazlenost i za dobrotu. Ono što je bitno, da se dobrota i mudrost moraju uravnotežiti u čoveku. A mudrost je nešto što se, rekli smo više puta, odnosi na umni deo čovekove ličnosti, a dobrota se odnosi na srce. I tu dolazimo do pravoslavne teologije uma koje prebiva u srcu.

On mora biti u srcu. To je ta sihastička gnoseologija i sihastičko poznanje života. I to je cilj našeg života. A kako se to dostiže? To se dostiže, naravno, Isusovom molitvom i to je jedna, naravno, zadatak kojim se mahom, da tako kažemo, bave monasi, ali i mi hrišćani moramo da zaključavamo um svoju srce, da um silazi u srce, da um bude korigovan srcem, a da srce čuva um i da se tu postigne ta ravnoteža. Kaže Sveti Vladika Nikolaj, što se tiče ovoga u prologu, u jednom rasuđivanju, kaže: budi poverljiv prema Bogu, dakle prema onom koji je večan i neprolazan, više nego prema majici. Sve njemu ispovedi, neće te izdati. Sve njegove zapovesti primi odmah kao dobre, neće te obmanuti. Dakle, budi poverljiv prema Bogu. No, koliko si poverljiv prema Bogu, toliko budi oprezan prema neprijatelju, prema telu, svetu i demonu. Ovdje je naravno potrebno jedno tumačenje. Bog je onaj koji je neprolazan i prema njemu treba imati poverenja. A telu, svetu i demonu ne treba pokloniti poverenje. Što ne znači da je telo i svet samo po sebi zlo, nego telo i svet u biblijskom poimanju tih kategorija čovjekovog postojanja je ono što ne valja. Dakle, ne odbaciti telo, nego telesno mudrovanje, ne odbaciti svet kao Božju tvorevinu, nego njegovu logiku razmišljanja, ovo svetsko razmišljanje. Dakle, ne telesno mudrovanje, ne ovo svetsko razmišljanje i naravno nepoverenja prema demonima. Dakle, no koliko si poverljiv prema Bogu, toliko budi oprezan prema neprijatelju, prema telu, svetu i demonu. Sve ovo je lepše izrazio, kaže Sveti Vladika Nikolaj, divni Boži svetitelj Jefrem Sirin, rekavši: u primanju Božih zapovesti imaj prostotu, a u odbijanju spletki protivničkih đavolskih lukavstvo, golub i zmija. Znači, u primanju Božjih zapovesti imaj bezazlenost kao

podvig, ali podvig pred mi, koji mi ne možemo zatvoriti oči. Mi treba da se trudimo u svom životu, nije lako. Vrlo često smo u graničnim situacijama. Kako postupiti prema određenom? Da li treba pokloniti poverenje ili ne dati poverenje? Ovo što sam rekao za ličnost. Ako se ne otvorimo

0: optužuju da je oportunista. Treba razmisliti o tome, jer Evanđelje govori nama u svim našim problemima i graničnim situacijama. Dakle, biti mudar. Evo, bilo je skoro pre dva dana smo se setili blaženo počivšeg patrijarha Germana, koji je govorio: zmiju gladi, ispod nje se vadi. Dakle, i ima i narodna mudrost kaže: idi mudro, ne pogini ludo. To je ovo što sam rekao. Znači, između oportunizma da se svima, da se sa svima slažemo i da jednostavno ne podignemo glas ni protiv čega, ali u suštini revolucija se odigrava u čoveku unutra. I tu su komunisti pogrešili, to je pogrešila i francuska buržoaska revolucija. I to pišu pisci, književna dela ima mnogo, Pekić je mnogo pisao o tome. Pa ta francuska buržoaska revolucija je više zla nanela, više ljudi ubila, više života uništila nego prethodnih 10 vekova. Isto tako komunistička revolucija. Dakle, revolucija je da znamo unutra u čoveku. I toga da se sećamo, tome da razmišljamo, da se svet popravlja time što mi postajemo bolji. I to je po meni isto vrsta primene ove zapovesti, ovoga evanđelskog imperativa u našem životu. Ima mnogo, vidite koliko je to više slojno i mogli bismo još puno da pričamo o tome i o svakom stihu. Ovaj stih je zaista zahvalan i težak da razumemo, ali isto tako svaki razgovor, svako predavanje treba da bude mesto i vreme u kome ćemo mi se zamisliti nad sobom, ne samo vi, nego i ja da se zamislim nad sobom. Jer kada čovjek ovo sve uči, priprema, govori, ponovo preživljava to i otkrivaju se novi horizonti i u ličnom i u društvenom životu. Ja vas više ne bi zadržavao. Hvala vam na ljubavi, na strpljenju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje protonamesnika Igora Ignjatova, paroha Novosadskog, na temu Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Ovo predavanje održano je 29. avgusta u Gornjem Kovilju. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Marka začalo 25. 6. glava od 30. do 44. stiha. I sabraše se apostoli kod Isusa i javiše mu sve i što učiniše i šta ljudi naučiše. I reče im, pođite vi sami na usamljeno mesto i otpočinite malo, jer ih beše mnogo koji odlaze i dolaze i ne imahu vremena ni da jedu. I otidoše lađom u pusto mesto sami. I videše ih ljudi da odlaze i poznaše ih mnogi i pešice iz svih gradova hitahu onamo i prestigoše ih i skupiše se oko njega. Izišavši Isus vide narod mnogi i sažali mu se na njih, jer behu kao ovce bez pastira i poče ih učiti mnogo. I kad bi već kasno, pristupiše ka njemu učenici njegovi govoreći. Pusto je mesto, a već je dockan. Otpusti ih neka idu u okolna sela i naselja da kupe sebi hleba, jer nemaju šta jesti. A on odgovarajući reče im, podajte im vi da jedu. I rekoše mu, da idemo da kupimo hleba za 200 dinara i da im damo da jedu. A on im reče, koliko hlebova imate, idite i vidite. I doznavši rekoše mu, 5 hlebova i 2 ribe. I zapovedim da ih posade sve po grupama po zelenoj travi. I posadiše se red za redom po 100 i po 50. I uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi pa prelomi hlebove i dade učenicima da stave pred njih. I one 2 ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se. I nakupiše komada 12 punih kotarica i od riba. A beše onih što su jeli hlebove oko 5000 ljudi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I pešice iz svih gradova hitahu onamo i skupiše se oko njega u pustinji Bicajitskoj, gdje je učinjeno čudo nasićenja 5000 ljudi sa 5 hlebova i 2 ribe. Šta je vuklo narod ka Gospodu? Osećanje za božansko. Sakriveno pod pokrovom ljudske prirode, božanstvo Gospoda se projavljivalo u reči, delu, pogledu i svemu što je bilo vidljivo na njemu. Projavljivanja božanstva budila su u srcu sakriveno osjećanje za božanstveno i njime vukla ka Gospodu. Niko nije u mogućnosti da spriječi takvo približavanje, ne samo sa strane, nego ni sam čovjek koji ga osjeća u sebi, budući da je ono dublje i jače od svih drugih osjećanja. To božansko u Gospodu Spasitelju privlačilo je njemu kasnije ljude svih naroda pod nebom. Isto se dešavalo tokom istorije crkve, a i do sada tako biva. I mali trag božanskog privlači ka sebi. Šta sledi iz takvog iskustva stremljenja našega duha ka božanskom na svim onim mestima i u svim vremenima? Ono svedoči o nadprirodnom, o božanstvu koje je njegov izvor. To stremljenje leži u osnovi našega duha i čini njegovu prirodu, što se može videti iz naših umnih, estetskih i delatnih zanimanja. U prirodi ne može postojati obmana i laž. Dakle, njih nema ni u tom stremljenju ka božanskom. Odatle proističe da Bog i božansko postoje i da naučnici koji odriču nadprirodno idu protiv prirode duha ljudskog.
1: Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Save Ispera pod nazivom Da li je post obavezan? Među vernicima se u poslednje vreme širi stav da post nije obavezan niti predstavlja dužnost. Shodno tome, vernik može da ga zanemari ili da posti kada i kako želi. Post je neophodna i obavezujuća vrlina. Ako su zapovesti Gospodnje u njegovom svetom evanđelju obavezujuće, onda je i post neophodan i obavezujući.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne parhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. septembar u prošlosti. Danas je nacionalni praznik Vijetnama. 1791. godine rodio se Avram Petronijević, trgovac, političar, predsednik vlade i ministar inostranih dela Srbije. Na današnji dan 1878. godine rodio se Milan Nedić, general, predsednik vlade Srbije u Drugom svetskom ratu. Pod okupacijom u međuratnom periodu nalazio se na mestu načelnika generalštaba i ministra vojske i mornarice, a u vreme invazije Nemačke komandovao je trećom grupom armija. Njegova uloga se različito tumači u historiografiji. Od teze da je bio izdajnik u službi okupatora do teze da je u pitanju tragična figura, čovek koji je svesno žrtvovao ugled preuzevši funkciju šefa vlade u okupiranoj zemlji, kako bi koliko je moguće ublažio tragediju srpskog naroda.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Marka začalo 25. 6. glava od 30. do 44. stiha. I sabraše se apostoli kod Isusa i javiše mu sve i što učiniše i šta ljudi naučiše. I reče im, pođite vi sami na usamljeno mesto i otpočinite malo, jer ih beše mnogo koji odlaze i dolaze i ne imahu vremena ni da jedu. I otidoše lađom u pusto mesto sami. I videše ih ljudi da odlaze i poznaše ih mnogi i pešice iz svih gradova hitahu onamo i prestigoše ih i skupiše se oko njega. Izišavši Isus vide narod mnogi i sažali mu se na njih, jer behu kao ovce bez pastira i poče ih učiti mnogo. I kad bi već kasno, pristupiše ka njemu učenici njegovi govoreći, pusto je mesto, a već je dockan. Otpusti ih neka idu u okolna sela i naselja da kupe sebi hleba, jer nemaju šta jesti. A on odgovarajući reče im, podajte im vi da jedu. I rekoše mu, da idemo da kupimo hleba za 200 dinara i da im damo da jedu. A on im reče, koliko hlebova imate, idite i vidite. I doznavši rekoše mu, 5 hlebova i 2 ribe. I zapovedi im da ih posade sve po grupama po zelenoj travi. I posadiše se red za redom po 100 i po 50. I uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi pa prelomi hlebove i dade učenicima da stave pred njih. I one 2 ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se. I nakupiše komada 12 punih kotarica i od riba. A beše onih što su jeli hlebove oko 5000 ljudi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I pešice iz svih gradova hitahu onamo i skupiše se oko njega u pustinji Bicajitskoj, gdje je učinjeno čudo nasićenja 5000 ljudi sa 5 hlebova i 2 ribe. Šta je vuklo narod ka Gospodu? Osećanje za božansko. Sakriveno pod pokrovom ljudske prirode, božanstvo Gospoda se projavljivalo u reči, delu, pogledu i svemu što je bilo vidljivo na njemu. Projavljivanja božanstva budila su u srcu sakriveno osjećanje za božanstveno i njime vukla ka Gospodu. Niko nije u mogućnosti da spriječi takvo približavanje, ne samo sa strane, nego ni sam čovjek koji ga osjeća u sebi, budući da je ono dublje i jače od svih drugih osjećanja. To božansko u Gospodu Spasitelju privlačilo je njemu kasnije ljude svih naroda pod nebom. Isto se dešavalo tokom istorije crkve, a i do sada tako biva. I mali trag božanskog privlači ka sebi. Šta sledi iz takvog iskustva stremljenja našega duha ka božanskom na svim onim mestima i u svim vremenima? Ono svedoči o nadprirodnom, o božanstvu koje je njegov izvor. To stremljenje leži u osnovi našega duha i čini njegovu prirodu, što se može videti iz naših umnih, estetskih i delatnih zanimanja. U prirodi ne može postojati obmana i laž,

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imat ćete priliku da čujete predavanje Jereja Vuka Matijaševića, starešine hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Centralnom groblju u Beogradu. Otac Vuk besedio je 12. septembra 2024. godine u parohijskom domu hrama Svete Trojice na Letnjikovcu sa blagoslovom preosvećenog vladike šabačkog gospodina Jeroteja. Otac Vuk govorio je na temu karijera i ili porodica. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo sa zvaničnog YouTube kanala Eparhije Šabačke.
2: Časni oci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na četvrto po redu predavanje u ciklusu predavanja o hrišćanskoj porodici. Večerašnja tema o kojoj ćemo, ako Bog da, razgovarati jeste naslovljena karijera ili porodica. Ovo je tema koja se nameće pred savremenog čoveka, čoveka hrišćanina, koju je potrebno osvetliti, i to osvetliti u duhu crkve, u duhu jednog pravilnog i zdravog poimanja i razumevanja nada sve važne i bitne teme, a opet vezane za hrišćansku porodicu. Moja velika čast i svih nas ovde radost jeste da najavim večerašnjeg gosta i predavača, oca Vuka Matijaševića, starešinu hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu, dakle iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i da mu poželim dobrodošlicu u naš hram, u našu zajednicu, u našu eparhiju. Ovo sve što se dešava, ova predavanja, dešavaju se pod blagoslovom i patronatom našeg preosvećenog episkopa i duhovnog oca, koji se starao i o nama i o vama, i na ovaj način postavlja svima i daje mogućnost da saznajemo, učimo, napredujemo, trudimo se i spasavamo. Pre nego što počne predavanje, ja ću vas zamoliti da ono bude jednog dijaloškog načina, ili da bude, dakle, komunikacija sa vama koji ste adresati, koji slušate ovo predavanje, tako što ćete vi posle jednog uvodnog dela predavanja oca Vuka postavljati pitanja. Sva ona pitanja koja vas zanimaju, koja su vezana za ovu temu ili bar koja su srodna ovoj temi, gde će otac Vuk na njih u duhu crkve, u duhu svetotajinskog života i odgovarati. I svakako, dok slušamo uvodni deo predavanja i samo pitanje i odgovore, verujem da će svima nama navirati neka misao, neko pitanje, neka ideja, što možda je bilo potisnuto i zaboravljeno, a sada nam se nameće da to upitamo kada imamo priliku. Još jednom, dragi oče i naš večerašnji goste, dobro nam došli i izvolite, osvetlite za nas ovu važnu i bitnu temu za svakoga čoveka i svakoga hrišćanina koja se pred nas postavlja.
3: Hvala vam na pozivu, predvočni ljudi, nečasni oci, prečasni oci, braći i sestri. Poprostite, prvo što kasnim, eto, trebala stići iz Beograda, pa znam da nije opravdanje, ali vi meni oprostite. Brak i karijera je pitanje koje je složeno, jer živimo u vreme u kojem se nekako iskomplikovao život mnogo. I vidimo da se govori se mnogo o krizi porodice, govori se naravno o krizi zajednice. Kad pogledamo kako je do nje došlo, možemo da u stvari nekako istorijski to propratimo od vremena renesanse, kada je došlo do to, humanizma, kada se ljudska misao počela da se odvaja, to se ulepšano kaže emancipuje, da se odvaja od, od Boga, ljudska kultura, da se od, od bogočovečanske kulture i da se čovjek posmatra kao samostalno, autonomno biće. To je proces evo, koji traje već vekovima na zapadu, a nas je prosto taj talas zapljusnuo. Čitav svet je zapljusnut. I vremenom, kažem, čovjek se prvo odvajao od Boga. Nažalost, otac Justin Popović, čitali smo ga, on bi rekao da, da se odvajao od Boga na zapadu zato što je ta isti zapadna crkva kroz manipulaciju, zloupotrebu papstva zapravo udaljila ljude od Boga. I kažem, to je taj tragični put skretanja koji je vremenom došao dotle da su se ljudi prvo odvojili od Boga, a zatim u nekakvoj obrnutoj logici evanđelja, ali opet od evanđelja se ne može pobeći, čak i kad se ide od njega. Čovjek je počeo sa odgoja čovjeka, po reči Jovana Bogoslova, ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čovjeku. Ako Boga voli, Bog voli čovjeka i obrnuto kao čovjeka ne voli. Dakle, taj put je bio neminovan da se čovjek odvojio od Boga i da je krenuo da se zatim odvoja od čovjeka. Što je opet povezano ili nije povezano, ali u svakom slučaju nas je to zateklo kao da se svet promeni u tehničkom smislu u posljednjih 100-150 godina. Znamo da je čovečanstvo živelo jednim načinom hiljadama godina, sa vrlo malim nekim tehničkim pomeranjima, usavršavanjima, i da je u posljednjih 100-120-150 godina došlo do te tehnološke eksplozije. Zašto to govorim? Zato što je zajednica ne samo da je duhovno bila, da kažem, se podrazumevala kao, kao način razmišljenja, kao duh vremena, nego je bila i nužna. Mi znamo pre naši već baki i deke, ili u svakom slučaju naše pradede i pradede, su prosto morali da žive zajedno, njihov opstanak od toga zavisio. Prosto čovjek se borio za opstanak. I u toj borbi za opstanak se, su ljudi bili usmjereni nužno jedni za drug, na druge. I ta, dakle, zajednica je bila ne samo blagoslovena, nego je bila i da kažem, neminovna, nužna. U naše vreme sa tehnološkim razvojem, napretkom, ljudi su postali nezavisni jedni od drugih. Muževi su postali nezavisne žene, žene su postali nezavisne muškaraca. Došlo je do te, do, do... Ta nezavisnost opet je dovela do jedne odvojenosti čoveka od žene, žene od čoveka, čoveka od čoveka. Svako prosto može da opstane sam. I to, i to nas sad vodi u jedan način razmišljenja koji, u kom svako sebe vidi kao pojedinca, a ne kao kao čovjeka zajedništva. I taj sam tok je doveo dotle, mi to znamo, da je pitanje usamljenosti, to je, to je centralno pitanje zapadne literature u posljednjih 100 godina, celokupne umjetnosti. Mi imamo onaj Munkov krik, gdje je onaj, ona figura onoga lika koji se drži za glavu i sve se vrti oko njega u očajanju, usamljenosti. Kad je Munk naslikao tu sliku? I nema potrebe nabrajati, jer kažem, prosto literatura zapadna danas govori o tom usamljenom čovjeku. Ne danas, nego čitavih 100 godina poslije. I, a opet, u tom svetlu vidimo da su brakovi retki, da se na zapadu praktično su postali izuzetak od brakovi koji opstaju, što je emancipovanija, što je viši standard, što je zemlja, da kažem, na višem ekonomskom nivou, to su, to je, to, to su brakovi koji su ostali celoživotni, A da ne govorim sad o nekom kvalitetu porodičnog života, naravno, to sigurno ima i ovog i onog, ne možemo da uopštavamo, ali vidimo svakako rastakanje porodice. Kod nas se dešava slično. Posle Prvog svetskog rata, u vreme kada glas srpskog patrijarhalnog seljaka sve je tiši i tiši, a glas građanina koji se pak školovao u inostranstvu sve jači i jači, on preovladava u tom nekom javnom govoru i u nadmetanju atmosfere, mi prosto zapadamo, odnosno sve više živimo tim načinom kojim zapadni svet je živeo i naša porodica boluje tih istih bolesti. Da bismo videli koji je lek, naravno uvek se okrećemo reči Evanđelja, glasu majke crkve. I zapravo okrećemo se glasu Spasitelja. To je divno i čudesno, da to gospodnje ime Spasitelj. Zaista, u kojoj god situaciji da se nalazimo, u kom god problemu da se čovjek nađe, najrazličitijem, on u stvari prepoznaje, i ne samo prepoznaje, nego dobija spasenje kroz Gospoda. Dobija spasenje kroz njegovu evanđelsku reč i dobija spasenje kroz život u ljubavi koju on nama izobilno nudi i predlaže, naravno. I eto šta on kaže, zapravo šta kaže Sveto pismo. Na prvoj stranici Starog Zaveta kaže reč Božija, kad tamo govori kako je Bog stvarao svet, i kaže u šestom danu, kaže, reče Gospod, pa evo da ću, kaže, načinimo čoveka po slici svojoj i obličju svome, da vlada ribama morskim, pticama nebeskim, stokom svom zemljom i svim gmizavcima što puze po zemlji, i stvara tako čoveka. Pazite, to je predivna reč, 1200 godina pre Hrista napisana, Mojsije je zabeležio. Da načinimo čoveka, naglašava množinu. Znači, Bog Sveta Trojica, koji u Starom Zavetu još bio potpuno nepoznat. Zato što, kao što znamo, starozavetni Jevreji su bili striktni jednobožci. Pa bila je apsolutno nemoguća bilo kakav govor u Starom Zavetu o Bogu koji je Trojica. Jer bi starozavetni Jevrej, koji se kao prvo bio grub čovek, a kao drugo mali narod koji ljubomorno čuva istinu o jednom Bogu istinitom, jednom Bogu koji živi među njima, on bi to o Bogu kao jednom, a Trojici, uplašio bi se da se radi o nekom uticaju ogromnih zemalja, mnogobožačkih, koji su ih okruživali, čiji su kulture moćno pokušavale da ih zapljusu. Da li babilonske, da li egipatske, da li kasnije helenske, da li opet još kasnije rimske. U svakom slučaju, starozavetni čovek nije razmišljao o Bogu u množini. A opet vidite kako Gospod čudesno provlači svoju tajanstvenu istinu.

stvari čoveka kojim je smisao postojanja da se stalno otvara, ne samo da se otvara, nego da živi u jednom preplitanju sa drugim bićem čovekovim i sa na prvom mestu bićem Božijim. I da naš smisao postojanja je u tom ulivanju, utapanju jednih u druge, u stvaranju jednog bića sa velikim B. Građenje njene slike, kao što deca imaju one puzle, one puzzles koje se uklapaju. E tako, tako je čovjek, svaki čovjek je jedna puzlica koja sama po sebi i nema neko značenje. Kad vidite, mi ne vidimo šta je tu, vidimo što obojeno. Ali kad se uklopi u tu veliku sliku, ta slika postaje potpuno jasna i smislena. E, to je ta reč Božija, stvorio ga je kao po slici svojoj, a drugo, ono što nam opet iz tog, da stvorimo čovjeka po slici svojoj, kaže Bog tvorac, stvoreno stvaralačko biće. Znači, ne samo da je biće zajedništva i ljubavi, nego da biće stvaralaštva. Biće koje ima potrebu da stvara. Naravno, mi ne možemo stvarati iz ništavila, to može samo Bog, ali možemo iz datog materijala i stalno da stvaramo i oblikujemo svet oko nas. I da oblikujemo odnose, da oblikujemo, to je prosto, mi živimo stvarujući. Svaka rečenica koju čovjek izgovori je stvaralaštvo. Zato što tu rečenicu upravo ste izgovorili vi tada, na svoj način, niko nikad više neće izgovoriti tačno to, stvorit će nešto drugo. Tu smo zapravo u našoj današnjoj temi. Zajedništvo, to jest brak i porodica kao mesto par excellence otvaranja i davanja i življenja u tom preplitanju, neprestanog stvaranjenog zajedničkog bića i s druge strane potreba za stvaralaštvo. Koji je zapravo drugi naziv za ovu karijeru, kada mi je govorim. Tu zapravo se naša tema danas pokazuje kao složena i višeznačna, a ne jednostavna. Po principu, ljudi, manjte se karijere, posvetite se porodici. Ali i tu imamo ono što naše sveto predanje, što Majka Crkva predlaže kroz Bogonadahnu, tu reč svetih otaca. Oni, oci 4. veka, još promišljajući to čudesno biće stvoreno po slici Božjoj, upravo ovu istinu, da smo stvoreni kao biće zajedništva, oni to biće nazivaju ličnost. Jer kažu, Bog je ličnost, zato što je biće zajedništva. I čovjek je ličnost ili biće zajedništva, biće ljubavi. Biće koje jedno drugo poznaje u ljubavi. Koga mi znamo? Pa znamo ono koga volimo. Ono koga ne volimo, njega i ne znamo. Da je ljubav organ poznavanja i organ tog sjedinjenja. A nasuprot, kao feler, ono što je opozitno od ličnosti, oni kažu da je to individua. To je to autonomno biće. Taj koji je prosto pojedinac. I taj pojedinac je zapravo ovaj savremeni čovjek koji prosto napiše jedan predbračni ugovor i koji potpiše njegova izabranica, zavisite to molim se, predbračni ugovor, dok je to došlo. Da se zaštite prava, da u slučaju našeg razvoda, to je stvari kao neki poslovni odnos, da se tačno zna šta je čije, moje, a šta je tvoje. Pa to je individualno. I ta individua zapravo danas živi štiteći svoje prava. I tu jeste kvak u ovoj stalnom govoru o ljudskim pravima. I zapravo ta dvosmislica je svoje jedno podmetanje. Da, naravno da moraju da postoje prava, naravno mora da se bude vrlo senzitivan prema drugom i da se mora sprečiti svako nasilje. Ali ukoliko krenemo s

0: stignemo gard, kao i bokseri, i ljubomorno čuvamo pravo, slučajno neko moja prava ne ošteti, mi zapravo postajemo individue koje žive zaštićenim svojim pravima, ali očajno u srcu. On prosto koji su promašile naglaženost razmišljanja o pravima, zapravo šteti meni kao biću ljubavi, kao biću stvorenom po slici Božje. Eto, zato ovo današnje, da kažem, ovaj današnji razgovor je u stvari područje da tražimo tu meru u kojoj čovek može da se ostvari kao stvaralačko biće prema darovima koje od Boga dobio. Nesumnjivo, dobijamo darove. A da pritom porodica kao taj primarni poziv čovekom, odnosno zajedničko kao primarni poziv. Pazite, možemo govoriti čak, ne moramo uopšte da pominjemo porodicu. Možemo da prosto neko prosto još uvek nema porodicu ili prosto neko nije dobio tu vrstu blagoslova. Ali zajedništvo prioritetnog, apsolutnog prioriteta u življenju sa drugim, u crpljenjem života iz drugoga, crpljenjem radosti iz drugoga, davanja, građenje sebe kao davanja sebe drugome. Zapravo, o tome govorimo kao apsolutnom prioritetu. Gde je, da kažem, porodica neka par excellence pozicija. Da o tome bi trebalo govoriti. Čini mi se da je u nekom boljem svetu od ovoga, ili možda nekom boljem školskom sistemu nego što su naši školski sistemi, mislim da bi bilo vrlo dobro kad bi postao predmet koji bi se zvao porodično vaspitanje. Koji bi zapravo pripremao mlade ljude za ono što je glavni poziv njihovog postojanja, a to je da budu bića ljubavi. I da se ne nađu zbunjeni u nekakvoj situaciji u kojoj pojma ništa nemaju, a i ono što su dobili informacije, dobili su pogrešne informacije. Tamo gde se vrednuje zaljubljenost, a ne ljubav, tamo gde se vrednuje karijera, a ne porodica, tamo prosto su straputice. I kažem, o tome bi trebalo mnogo govoriti sa decom, o tome bi trebalo mnogo razgovarati sa ljudima. Mislim da bi svet bio bolji, a potpuno sam siguran da bi bio srećniji kada bi ova tema bila prisutnija nego što je u naše vreme prisutna. Znači, mi rutine, to su, da kažem, neke uvodne napomene koje sam mislio da sad napomenem, pa da ovaj možemo da pređemo na ovaj pitanje, ukoliko se slažete.
1: Slažem se, hvala vam na ovom uvodnom delu. Dakle, braći i sestre, izvolite, vi postavite pitanja, a otac će da odgovara. Dobro, sad čekamo još neko pitanje. Dakle, postojanje krize, bilo kog oblika krize zajednice i bilo koje zajednice koja kulminira u toj usamljenosti i individualnosti, imamo kao najbolji lek, dakle, sliku našeg životnog Boga, Tvorca, sliku Svete Trojice, kao sliku najsavršenije zajednice koja se prenosi na nas, one koje je Bog stvorio, jel tako, dajući jednim drugima zapravo sebe, vreme, ljubav, gradimo i budemo činioci zajedništva, a samim tim, rekao ste, i stvaralaštva. Jer u tom stvaralaštvu, ako smo razumeli, počinje naše ostvarivanje na polju karijere. Dakle, kada pomislimo karijere, ne, ovaj, da dobro to razumemo, da ne mislimo sada samo neki određeni posao, neke uspjehe na poslu, nego znači ova jedna pravoslavna perspektiva podrazumeva karijeru kao nešto što jeste u doprinosu zajednici, razdavanje sebe i na taj način ostvarivanje. Pa šta bi vi rekli, ako tako postavljamo po vama, šta bi to bila onda jedna uspješna karijera u naše vrijeme, dakle dinamike, brzine, ovakvih odnosa kakvih imamo, društvenih mreža, ovaj, što kaže, dosta gubljenja vremena ili zloupotrebe vremena, ovaj, na tom raskršću između svojih bližnjih posla koji radimo, šta bi po vama bila onako jedna ovaj, dobra i uspješna karijera?
0: U kontekstu ličnosti kao ostvarenosti ili kao suprotnosti tog individua, prvo, neuspješna karijera je ona gdje čovjek napreduje uživajući u sopstvenoj poziciji, hraneći svoj ego pogledima, zaljubljenim pogledima onih oko sebe, ili pak uplašenim pogledima onih oko sebe. Dakle, ta jedna patologija uzurpacije pažnje je ono što je u stvari, što je promašena karijera. Ostvarena karijera bi bila ono što je vezano za ličnost, a ostvarivanje, realizacija dara kojim smo od Boga darovani. Prosto mi sami znamo da smo se svako od nas savršeno razlikuje jedni od drugih i da su nam darovi ne samo da smo manje ili više nadareni, nego da smo različito nadareni. I ta nadarenost je zapravo taj poziv Gospodnji da se damo zajednici u služenje. Normalno je i da mi kad imamo u tome uspeha i taj uspeh kad prepoznamo, da se mi tome radujemo. Potpuno je ljudski i treba tako da bude. Ali svakako je prioritetno to služenje zajednici. Oni koji imaju, ljudi koji su dobili specifične darove, velike darove, normalno da je njihova služba ne samo odgovornija, nego i intenzivnija. I samim tim da njihovo neposredno okruženje je na krstu. I to je neminovno. Zapravo, jer Gospod nas uvek daruje krstu. Gospod nas ne daruje dembelisanje. Gospod nas daruje krstu. Porodica nekoga koji ima poseban dar, samim tim posebnu odgovornost, svakako je opterećena i traži veću pažnju na ovim stvarima o kojima smo govorili. A to je na intenziviranom fokusu jedni na druge, na pokrivanju onoga što je služba ovoga o kome govorimo, što odvlači. Dakle, na jednoj dodatnoj mobilizaciji, ali, kažem, krst, naravno, zna se šta nosi, nosi proslavljanje, nosi vaskrsenje. Tako da se krstu svakako treba u krajnjem slučaju radovati. Ali, kažem, ono što je karakteristično za naše vreme, koje ne promišlja na crkveni način, jer znamo šta kaže apostol Pavle, smo udovi jednoga tela i da svaki ud služi telu. Mi vidimo ljude koji, savremeni intelektualac je zbunjen čovjek. Čovjek čija porodica gotovo po pravilu strada. Upravo zato što mu je pažnja na drugom mjestu. I savremeni uspješni čovjek gotovo po pravilu ima neuspješnu porodicu. I da, kažem, gotovo po pravilu, naravno, ne uopštavamo ali vrlo, nažalost, čest slučaj. Zato što se on dao negde drugde. Fokus mu bio negde drugde, on je izgubio fokus tamo gde fokus mora da bude. I tu je taj problem, što mu je fokus bio na drugom mestu. Moraju da postoje prioriteti. Znači, prioritet, to su neki koncentrični krugovi koji su načelni, ali definitivno moraju da postoje. Znači, prvi prioritet je moj najbliži bližnji, a to je u braku, je to moja supruga, moja supruga. Sljedeći koncentrični krug su moja deca. I to mora ovako da bude, a ne kontra, nisu deca centar. Deca su drugi koncentrični krug. Treći koncentrični krug su, recimo, roditelji, porodica. Četvrti krug, prijatelji, i onda to sad karijera je tu negdje. Tu negdje, u nekom četvrtom krugu, petom krugu, ne znam kom krugu. I ja sam, mislim, i smešno je, i nije smešno, zapravo tragično je. Radit ću u školi, dugi niz godina kao veroučitelj. Verujte mi, na hodnicima sam mogao da prepoznam decu intelektualaca. Pogotovo intelektualci. Te profesorke univerziteta ili profesorke medicine, doktorke, tako je, njihove djece uvijek imaju frizure, nekako ovako, tu je spavao na ovu stranu, znojavi sa izbačenim košuljama, sa neurednim sveskama, sa nekim ponašanjem neadaptiranim. To, mislim, u suštini vidite, često se ta djeca nazivaju i nevaljalo, ali ne, to su prosto zbunjena djeca, prosto, mama je tamo negdje. I tako da kažem, to je slika i prilika. Kad se život odvija negde drugde. Ili još jedan primer bih dao. Ja sam stalno na taj primer vraćan ili menio negde šematski. Neki jako interesantan dokumentarni film, to je niz godina sam gledao na nekom festivalu, nekom čovjeku koji je otišao iz Njujorka, napustio svoju karijeru i otišao da živi među pigmejima. I kad objašnjava zašto je on srećan među pigmejima, tamo je oženjen čovjek i mislim, u porodicu, u tomu živi u kolibicama nekim, u kišnim šumama, centralno Afričke Republike, on kaže, vi u Njujorku, kaže, vi odlazite i kucate nešto u nekoj banci. Kome vi to radite? Šta vi to radite? Kaže, mi svi idemo zajedno da nešto radimo, lovimo zajedno, spremamo životinju zajedno, tu koju smo pripremili, Bogu se molimo da nam da životinju, kad nam ulovimo tu gazelu, kažemo hvala ti Bože. Sve to, prosto sve to ima smisla, jer je to sve služba neposrednoj zajednici. Kaže, kome ti kucaš tamo u nekoj banci? Ili već bilo šta, možete da kažete u jedinim nacijama, da se sekretar u jednih nacija, kome ti to? Prosto odvojenost od onoga što tvoj život zaista jeste, u nekakvoj abstrakciji. Kažem, opet možda je malo karikirano, jer lekar zaista mora da leči, teško je završiti medicinski fakultet, i teško je biti kvalitetan lekar i odgovorni, nebitno, i bitno je da se čovjek da u tome, ili u bilo kojoj drugoj visokoj poziciji koji je odgovorna. Ova mala karikiranost služi samo da bi nam skrenula pažnju na značaj krsta koje te osobe imaju i koje moraju da budu njega svesni. Da ne mogu da život žive tamo. Da život u suštini najbitnije se odvija prvo ovde, odvija tu, u porodici, a zatim tek tamo. I da to raspeći moraju da prime i da ga tako shvate. Mislim da se naravno raduju, opet da ne budemo patetični sa govorit ću o raspeću. Ali da stalno i stalno se podsjećamo da je naš centar, naše spasenje je naša porodica, naš bližnji, na prvom mestu. Kažu starci, kaže, vidio si brata svog, vidio si Boga svog. Vidio si suprugu svoju, vidio si Boga svog. Vidio si muža svog, vidio si Boga svog. Znači, pristupi sa poštovanjem te svoje zajednice, jer tu je tvoj Bog, tu je Hristos. A zatim dalje i dalje.
1: Hvala vam. ovdje imamo pitanje upravo kroz prizmu tog krsta darovanom nam od Boga kao ujedno našeg osveštanog podviga, a opet istovremeno izvora životne radosti. Imamo jedno sagledavanje sveta koje pošto po to drugačije postavlja stvari, a ovo pitanje glasi: čini li vam se da se danas pomalo agresivno ističe karijera, a u drugi plan stavlja porodica? I slažete li se da u samom vaspitavanju postoji akcenat na školovanje i posao, pa ako sve bude idealno, onda možemo o nekoj jeli zajednici razmišljati, o porodici? Da li je to opravdano?
2: Jeste, to je mi deci već od najranijeg uzrasta, od polaska u školu, mi njima šaljemo pogrešnu informaciju. Mi njih usmeravamo. Pazite, to je bilo kad smo bili deca, kad sam ja bio dete, podavno. Dolazilo je do prepitanja pojmova đak i dete. Loš đak implicira da je tu jedno loš čovjek, loše dete. I po školama se to prosto tako nekako provlači, da škola je tako koncipirana da je proizvod škole doktor nauka. To uopšte nije tačno. Proizvod škole je čovek koji je dobar čovek koji je našao svoj profesionalni put. I znači taj običan čovjek, znači taj čovjek koji je nadaren da bude obućar, ako je on pronašao svoj put do mesta obućara, on je odlično odškolovan, ta škola je odradila svoj posao dobro. On nije neko koji je otpao u prvoj šestini trke. On je znači odličan proizvod školovanja. Taj koji je postao dobar bilo šta, advokat, trgovac, bilo šta, i našao svoj put. On je dobar rezultat škola. Međutim, ne, kod nas škola kaže, završio samo srednju školu. I tu čovjek već, znači, dobija nekakvu etiketu da je on neki poluuspešni, polunesrećnik. Kada je uspešan, neki taj. Što opet nije tačno. Vi pogledate, zagrebete i vidite čovjeka koji je profesionalno uspešan, duboko nesrećan. I čiji su odnosi jako, jako oštećeni. I kažem, opet se radi o onom porodičnom vaspitanju. Da škola je naravno dobra i potrebna. I svakako ne samo u smislu obrazovnom, da bi dobili neku obuku za profesiju kojom će baviti, nego i u smislu poslušanja, sticanja tako socijalnog sazrevanja deci, tako. Ali zaista, zaista nije prioritet. I u tom smislu često se dešavalo i dešava, da kaže roditelji kaže detetu, tvoj posao je

0: oni na taj način ljubav prema se to dedetu da ti ima na ljubav. Tako da kažem, tu više ne radi se o količini vremena, o kvantitetu, radi se o kvalitetu. E za taj kvalitet mi roditelji moramo da se borimo. Kako god da smo umorni, koliko god da smo vremenski ograničeni borbom za golu egzistenciju, tim finansijskim preživljavanjem, taj moment koji je sa decom mora da bude vrhunski kvalitet. Što opet ne znači da podrazumeva samo ugađanje detetu. Ono podrazumeva fokusiranost na dete. Čuo sam dobar izraz baš od jednog svešnika pre dva dana, kaže, moraš da budeš laser, kaže. Laser, kao što onaj laser fokusira svoju energiju u jednu tačku, e tako moramo da budemo laseri, svoju pažnju uvek fokusiramo na jedno biće, odnosno konkretno na to naše, tog našeg člana porodice, bilo da se radi da prema supruzi, suprugu ili o detetu u zavisnosti, naravno, kim stojimo u tom trenutku. Tako da eto, radi se o tome, taj fokus radika, Atanasije Jeftić je govorio, da je njegova jedna definicija čoveka, kaže čovek to je pažnja. I to je stvarno tako, jer ljubav to je pažnja. I to koliko uspevamo da svoj fokus usredsredimo na njegov, to je u stvari delo ljubavi. I to se oseti, to mora da da rezultate.
1: Drago mi je da ste ovim upravo uspeli da odgovorite na jedno pitanje koje je jako važno, koje je neko od vas postavio. Upravo ste ovim poslednjim rečenicama jako dobro opisali kako ubediti, kaže, kako današnjim decu ubediti da je srpska porodica opstanak za srpski narod. Mislim, svakako da mi ne možemo nikoga, pa ni dete ubediti, osim onime što svedočimo i živimo.
0: Ne ubeđivanje, samo život. Znate, ljubav vam je ko biftek. Ko je zagrizo biftek, to ne teško da možete podmetnete parizar, znate. Ta deca koja osete ljubav, njima ne treba to govoriti. Mislim,

0: ili na neki način to izvrgnuti nekakvom rublu. Ali jako je bitno nazvati stvari pravim imenima da bi se oni orijentisali u svom životu. I da kažem, taj mit o zaljubljenosti koji se naziva ljubavlju zapravo dovodi do, on ima jako mnogo udela u broju razvoda u zapadnom svetu i nažalost i kod nas, kažem, kao to nekom širem smislu zapadnog sveta. Onog momenta kad nestane zaljubljenosti, ljudi se nalaze zbunjeni. Šta sad? Jer oni ne znaju da ljubav i zaljubljenost nije isto. Ili pak, ja, verujte mi, naježim se od užasa. Kao sveštenik, svako do tanca, verujem da se više puta našao u toj situaciji, nažalost previše. Da muž napušta ženu, jer kaže šta ću, zavoleo sam drugu ženu. Ja, nažalost, više te ne volim. Kakva budalaština. Ona, ženica, fina, sa malom dečicom, lepuškasta, sve kako treba. I on sad i odjednom je proglasio da on ju više ne voli jer se budala zaljubila negde na drugu stranu. Zapravo fokus mu odbio na drugoj strani. I taj fokus on je dopustio da mu fokus bude tamo. Šta je on ispovedio zapravo? Zapravo, citirat ću jednog pokojnog drugara, moram da se kao kaže, zaljubljenost je emocija, a ljubav je rad. Rad na pažnji, rad na davanju, rad na predavanju. I oni su zapravo rekli, ja nisam radio. To znači, ja više tebe ne volim, znači ja sam zapustio svoju njivu. I niko je korov. I ja sad tu njivu koja mi je od Boga data, ja nju tako zatrovam i zapušteno, ja sad napuštam. Užas. E, a kažem, a to je zbog tog pogrešnog imenovanja stvari. Jedan savremeni filozof Slovenac, ne praveći nekakvu dokumentarni film o filmovima, velikim filmovima Hollywooda koji su obeležili naše vreme, Slavoj Žižek se zove, nije to ni važno. On je rekao, kaže Titanic je, kaže, film sa najmoćnijim happy endom u istoriji Hollywooda. Happy endom. A znate zašto? Kaže, zato što je uspeo da mit o zaljubljenosti potpuno konzervira i da ga učini večnim. Jer oni su zaista zaljubljeni. I ovaj momak gine, dajući svoj život njoj, trudeći se da ona, i tu ostaje taj veličanstveni mit o zaljubljenosti, koja se naziva ljubav. A on kaže, šta bi se desilo, kaže, u suprotnom, da se Titanic nije nas... Pa kaže, ta veza bi propala posle nekoliko nedelja njihove burne ljubavi u nekom južnom hotelu. Jer kaže, realno oni su bili različiti ljudi, potpuno različiti. Ali, ajde da ne budemo toliko cinični kao što je ovaj čovjek. Da kažemo da bi možda njihova veza i opstala. Ali kako bi opstala? Pa opstala bi kao svaki drugi brak. Onoliko koliko bi se borili, koliko bi se davali, koliko bi radili, toliko bi njihov brak vredeo. Onoliko koliko ne bi radili, toliko bi brak njihov trpeo. I kao svaki drugi brak po svojim jasnim zakonima, duhovnim zakonima življenja. I tako da, kažem, čak i nekakva tablica, mislim da smo to crtali, zapravo da su ljubav i zaljubljenost izgleda način potpuno imaju suprotne manifestacije. Zaljubljenost je jako intenzivna. Ljubav je vrlo tiha. Zaljubljenost nam je kao ona kvarcna peć, ona grelica što greje užasno jako, znate sa ovim kvarcnim.
1: Hoće da izgori.
0: Hoće da izgori, ali kad si izmaknete pola koraka već vam je hladno. A ljubav je kao podno grejanje, znate, uopšte ne vidite odakle dolazi, a u prostoriju nam je predivno. Taj intenzitet je potpuno različit. Zatim pitanje trajnosti. Ljubav je trajna, zaljubljenost je prolazna.

0: to su, prosto se dešavaju određeni hemijski procesi u mozgu. I tu te žlezde iz pošalju te prosto ove hormone, hemikalije koje ošamute te neke centre. Međutim, kao kad uđemo u prostoriju pa neki intenzivan miris, mi ga osetimo kad uđemo, ali kad smo u prostoriji za 10 minuta više ne osjećamo taj miris. Tako se i naš mozak navikne na to učenje posle 2-3 meseca do 6 meseci i prosto ga zaobilaznost je nemoguća. Zato što je prosto došlo do navikavanja mozga na te hormone koji su bili zamitovani. Dakle, zaljubljenost je prolazna. Mislim, i treća stvar, zaljubljenost dolazi samo od sebe. Ljubav traži investiranje. Rad. I vidimo koliko je Gospod sjapre mudrosti usotvorili, jesi Gospod. Kako je premudro Gospod stvorio sve nas. Da. On nas poziva na delatnost. On nas je stvorio po slici svoj kao delatna bića. Znači, mora da se radi da bi bilo rezultata. A rezultati su čudesni. U suprotnom, čovjek koji bi živa zaljubljenosti ne bi se, ano baš ni malo, razlikovao od narkomana. Koji ništa ne radeći uživa u svojim heroinskim dozama. Koje su kratkotrajne i pogubne. E, to se dešava sa savremenim ljudima koji tako do te mere mešaju lončići, što bi rekla deca.
1: Znači, možemo reći da je zaljubljenost zapravo samo jedan uvod.
0: To je uvod, to je jedan miraz koji nama život daje. I taj miraz je zaista nezaboravan. Ali on služi tu kao sećanje kada dođu teži trenuci u braku i kada dođu borbe da se ovaj drugi razume i prihvati i uhvatimo malo našeg miraza, da se prisetimo.
1: A bez prelaska u taj odnos sa drugim bićem koje volimo, on je samo sebičnost. Znači,
0: sebičnost kratko je trenutnog tipa. Vrlo, vrlo kratko.
1: U tom odnosu pretpostavljam da mi ne očekujemo ni da posjedujemo, ni da upravljamo, nego da, kao i Bog, mislim, do nekada dajemo slobodu biću koje volimo i da...
0: I to je isto na onoj tablici bi moglo da bude. U ljubavi nama je fokus na drugome. U zaljubljenosti nama je fokus na sami na sebi. I zato to je ta, da kažem, ta problematičnost, što je u stvari... Te sve pesme koje govore o drugome, zapravo... Ipak je to se radio, da kažemo, jednoj vrsti uživanja u sobstvenom...
2: Egoizmu.
0: Tako je, u sobstvenoj emociji. U suštini je egoistično, prikriveno, ali vrlo duboko egoistično. Jer ako neko može da nanese patnju napuštavši, pa kako se tu ljubim, mislim, to se govori, mislim, zaista o jednom užasu greha.
1: Hvala vam što ste se potrudili da ovo lijepo definišete. S obzirom da vidim da ima i mladih ljudi, možda neko pita i za svoju decu, to je jako važno. Pa ako ima dete sreću da odraste uz roditelje koji se posvećuju i koji žive, dele život sa detetom, ili da je blizu crkve, da čuje ove odgovore, to je bolje. Ali ako nema, onda on pati, ima samo svoj svet u kome je došao do zaljubljenosti nema dalje. Kada smo kod dece, imamo dva identična pitanja, jako su slična, evo pročitat ću jedno. Kako oče ostati normalan kada depresija sve više nadzire čak i decu? Zašto smo svi bolesni? Da li internet ubija?
0: Znate šta, čovjek je stvoren da bude biće radosti. Biće, pa čak da kažemo i ushićenje. I znači, Bog nas je stvorio opet kao ono puzlo, malo prepomenuto, da budemo bića koja ne mogu sami sebe da crpeju. Životnu radost. A radost je hrana i radost je način življenja. A to je da bismo bili namagnetisani da se okrećemo ka Tvorcu, jer naš život je usmeren u pravcu njega i da budemo bića koja su namagnetisana njega, okrenuta ka njemu, gladna i žedna i željna njega. I opet u blagodatnim dodirima u kojima on nas već prema svojoj pedagoškoj genijalnosti dodiruje kad je potrebno, koliko je potrebno, da mi crpimo tu radost večnosti, te veličanstvenost življenja. Kroz naše vreme, prosto čovjek živeći neprirodnim načinom, neprirodnim, dakle priroda je, u prirodi izobilno boravi Bog kao svoj tvorevin. A u duhovnom životu Bog se daje u crkvi. Naravno, trebali reći kroz sveto pričešće najintenzivnije, ali kroz molitveni život, kroz duhovni život, kompletno življenje u Hristu. Mi dobijamo njega i dobijamo tu veličanstveno življenje. Duško Kovačević, nekom Agapeu sam nešto u prolazu čuo, kako je rekao, kaže, život treba živjeti tako da bude veličanstven. Ništa manje od toga nije vredno. Prosto, kaže, život je zaista, to jedino tako. Depresija je bolest našeg doba te duboke udaljenosti od Boga. Pritom, ne samo ljudi necrkvenih, nego i nas crkvenih. Mislim,

0: na osnovu svega što smo čuli, i nije neophodno izabrati po svaku cenu između karijere i porodice, nego zapravo pravoslavni hrišćani može i treba da bude, jel tako, opredjeljen za oboje. I da li možete vi na samom kraju da nam date ovako jednu pouku o tome?
1: Ko vapije, ko se usrdno Bogu moli, Bog će naći meru i pokriti tamo gde ne možemo sami. Ne možemo mnogo čita sa ne možemo sami. To je interesantno i malo paradoksalno. Što je čovjek inteligentniji, što je nadareniji, to je više oslonjen na sebe. I ta potreba da uredi i organizuje svet oko sebe. Što je naravno, mislim, treba se truditi, ali uvek treba imati na umu da je to sve trica što mi umemo i što radimo. Da zaista sve što, da suštinski radi Bog. I da imamo pouzdanje da On radi. I siguran sam da pregaocu Bog daje mahove i da sve ono što smo se istinski trudili da će Gospod sve one druge nemoći naše mnogobrojne dopuniti. Ima nam molitva na rukopoloženju sveštenika kad kažem božanska blagodat. Crta koja svakda sve nedostatke dopunjava.
0: Yes, yes.
1: I to nije samo u životu sveštenika, to je u životu svake krštene duše. Da božanska blagodat nadopunjuje tamo gde su ljudske moći došle do nekih svojih, da kažem, realnih ograničenja. Tako da treba se radovati, treba imati puno poverenja u Boga. Truditi se, dakle, postaviti te prioritete, a to je zaista da je centralni prioritet porodica i da je pažnji fokus, da je naše srce uperen tu. Jer to je zanimljivo i mislim da čovjek je stvoren kao biće prioriteta. Da je prioritet, da to je ta reč znamo i znači. Znači da u centru našeg bića može bude samo jedna stvar. I ne mogu da budu dve. I taj prioritet mi moramo da budemo svesni ko nam je prioritet. A to je naš bližnji. Odnosno, to je naš neposredna porodica. I onda, posle toga, dalje da zidamo. I da čuvamo srce. Jer, znate, jednostavno, kad neko provodi 8 kvalitetnih sati negde, teško je sačuvati tu prioritet pažnje. Njegov, ta zajednica gde provodi 8 kvalitetnih sati prosto je njegova zajednica u kom živi. I zato se mora osvešćivati to i vraćati, dakle, vraćati na prioritet, vraćati na prioritet i prosto živeti tim jednom vrstom podvižništva. A to je da kao slovesna bića znamo gde nam je prioritet. I Bogu se moleći, Gospod će sve drugo blagosloviti u takvom izobilju kakva mi sami ne možemo osjetiti.
0: Hvala vam što ste nam pojednostavili ove istine i koje su one postale pitke za sve nas. Dakle, moleći se Bogu, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Blagodarim vam na lepom i poučnom predavanju i svim ovim nadahnutim odgovorima i ujedno koristim priliku da vas pozovem, a najavim sledeće, peto i poslednje predavanje u ovom ciklusu koje će održati dr. Vlajko Panović, klinički psiholog sa temom o lekovitosti razgovora kao preduslovu za sreću u porodičnom i bračnom životu. Hvala vam što ste bili i Bog vam svako dobro da.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete kako je 12. septembra 2024. godine u hramu Svete Trojice na Letnjikovcu u Šapcu besedio sveštenik Vuk Matijašević, starešina hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Centralnom groblju u Beogradu. Otac Vuk govorio je

Svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek ove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek ove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek ove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.

dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni Care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje.

0: i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Sveti prorok Samuil, 15. i posljednji sudija izraelski, živeo na 1100 godina pre Hrista, rođen od plemena Levina, od roditelja Elkana i Jane, u mestu Ramatu ili Arimateji, gde se docnije rodio i blagoobrazni Josif. Nerotkinja Ana isplakala je Samuila od Boga i posvetila ga Bogu, kada mu se navrši 3 godine. Živeći u Silomu, kod kovčega zaveta, Samuil imaše u 12. godini istinito otkrovenje od Boga o kazni koja predstojaše domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva sinova.

Posle toga roka posla Bog Samuila narodu da propoveda pokajanje ako želi da se spase od neprijatelja svojih. I narod se pokaja i odbaci tuđe idole kojima služaše i priznade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe s vojskom na Filistejce i s pomoću Božijom smete ih i pobi i oslobodi zemlju i narod. Potom do starosti suđaše Samuil mirno narodu svome. Videći ga ostarela, narod mu reče da im postavi cara na mesto sebe. Uzalud Samuil odvraćaše narod od toga, govoreći mu da je Bog jedini car njihov. Narod osta pri svom traženju. Iako ovo traženje beše nemilo Bogu, Bog naredi Samuilu da im pomaže za cara Saula, sina Kisova, iz plemena Venijaminova. Saul carovaše kratko vreme i Bog ga odbaci zbog drskosti i neposlušnosti, pa naredi Samuilu te pomaza Davida Jesejeva za cara mesto Saula. Pred smrt svoju Samuil sabra sav narod i oprosti se s njim. A kada umre, plakaše za njim sav Izrael i sahraniše ga česno u domu njegovu u Rami. Sveštenomučenik Filip, episkop Iraklijski sa sveštenikom Severom i đakonom Hermesom. Prema svemu izgleda da su bili Sloveni, služili Bogu u Trakiji i tamo prvo predani mukama za Hrista. Kada neznabošci jurnuše da zapale crkvu hrišćansku, hrabri Filip reče starešini njihovom: "Misliš li ti da je Bog zatvoren u stene? On živi u srcima." Hram bude razoren, sve knjige spaljene, a sveštenici ovi odvedeni u jedrene, gde posle tamnovanja i muka budu bačeni polusažeženi u reku Maricu. Još 38 hrišćana skončaše s njima mučenički. Misli se da su postradali u vreme Dioklecijanovo.

Samuil pravedni, sluga živog Boga, sudija voljeni od naroda svoga. On Boga štovaše, Boga iznad svega. Volja Božja beše zapovest za njega. On narodnu volju Božjom ispravljaše i narodne grehe pred Bogom kajaše. Sveštenik i prorok i sudija pravi, trojako Gospoda Samuil proslavi. Svakim svojim slovom, svakim svojim delom, trudom i molitvom, i žrtvom i jelom, celim bićem svojim on Bogu posluži. Vladarima zemnim ovaj primer pruži. Svom narodu niko polzovati neće, ko se od zakona Božjeg okreće, ko sebe i narod sluša, a ne Boga, u dno će ponora pasti bezdanoga, ko što Saul pada i drugi uz njega, svi saučesnici greha narodnjega, samo rob Božji vladar može biti i narodu svome trajno koristiti. To Samuil uči i delom i reči, kroz vekove mnoge to učenje ječi.

Rasuđivanje. Pokaj se pre nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata suda. Pokaj se pre smrti, a pošto ne znaš čas smrti, to pokaj se danas

i sad i prestani ponavljati greh svoj. Ovako se moli Bogu sveti Jefrem Sirin. Pre nego li se točak vremena zaustavi u mome životu, pomiluj me. Pre nego li dune vetar smrti i na telu mome pojave se bolesti, vesnici smrti, pomiluj me. Pre nego li veličanstveno sunce na visini pomrkne za mene, pomiluj me i neka sine za mene svetlost tvoja sviše i rastera strašnu tamu uma mojega. Pre nego se zemlja vrati u zemlju i postane trulež i pre propasti svih crta krasote njene, pomiluj. Pre nego li gresi moje predvare me na sudu i posrame pred sudijom, pomiluj, Gospode, ispunjeni blagošću. Pre nego vojnstva izađu prethodeći sinu carevu da saberu bedni rod naš pred presto sudije, pomiluj. Pre nego li zazvuči glas trube pred prišestvijem tvojim, poštedi sluge tvoje i pomiluj. Gospode naš Isuse, pre nego li zaključaš dver tvoju predamnom, Sine Božiji, i pre nego ja postanem hranom neugasivog ognja genskog, pomiluj me. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu Davidovu nad Golijatom i to kako Golijat, strašan telom, oklopom i oružjem, prkosaše svoj vojsci izraelskoj. Kako David s nadom u Boga pođe s praćkom i kamenčićima i ubi Golijata. Kako David pobedi jer verovaše da je to rat Gospodnji, rat vernih protiv nevernih.

Beseda o obraćanju misira ka Gospodu. I bit će poznat Gospod misircima. I poznaće misirci Gospoda u to vreme i služit će mu žrtvama i darima i zavetovaće zavete Gospodu i izvršavaće. O kako je promenjivo srce čovečije. No od svih promena njegovih jedna je sramnija od najsramnijih, a to je kada verni postane neverni. I od svih promena njegovih jedna je slavnija od najslavnijih, a to je kad se neverni obrati i postane verni. Ona prva promena desila se sa Izraeljcima koji ubiše Hrista. Ova druga desila se sa misircima koji poverovašu Hrista. Nekad je misir bio glavni gonilac verujućih u jednoga živoga Boga, jer nekada su misirci imali mnoge mrtve bogove, idole i stvari kojima su se klanjali, basne i gatarije kojima su se zavaravali. Ali gle, šta prorok proriče, kakvo divno viđenje. Misirci će poznati Gospoda jedinoga i živoga u to vreme kada Gospod u telu javi se među ljudima. Idoli će biti razoreni, hramovi demonima i životinjama oboreni, oltar Bogu živome i jedinome utvrđen, žrtvenik uzdignut. Prinosit će se žrtva beskrvna mesto krvne, slovesna mesto beslovesna. Stotine hiljada inoka uzimat će na se zavete siromaštva, poslušnosti i posta iz ljubavi prema Gospodu. Najveći podvižnici javit će se u tom negda mračnom misiru. Najhrabriji mučenici za Hrista Gospoda, najprosvećeniji umovi, najprozorljiviji čudotvorci. O kako divno viđenje i kako je divno ostvarenje toga viđenja. Sveti Zlatoust piše: ni sunce sa množinom svojih zvezda nije toliko sjajno koliko pustinja misirska sa svojim inocima. Sve se ostvarilo u istini što je provideo i prorekao Isaija, sin Amosov, prorok vidoviti i istiniti. O Gospode, blagosrdni, koji si se smilovao misiru, negdašnjem gonitelju vernih tvojih, i prosvetio ga svetlošću istine, prosveti i nas i ukrepi nas blagodaću Duha Tvog Svetog i primjerom velikih misiraca hrišćana. Tebi slava i hvala vavek.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom Mitropolita Bačkog Irineja u subotu 29. avgusta u sklopu manifestacije Dani Svetog Rafaela Šišatovačkog u dvorani Svetosavskog doma u Gornjem Kovilju protonamestnik Igor Ignjatov, paroh Novosadski, održao je predavanje na temu Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
1: Dragi oče Živko, draga braće i sestre, najpre da od Živku zahvalim na ovim toplim rečima dobrodošlice i da kažem da je meni čast što sam ovde sa vama, što sam ovde u Kovilju. Kovilj je inače poznato mesto i nadaleko čuveno, a posebno mi je drago što se održavaju ovi dani Svetog Rafaela Šišatovačkog i što sam eto udostojen da ja večera se sretnemo ovde s vama i ne volim da kažem da držim predavanje, nego da obavimo, svako predavanje jeste neka forma dijaloga i nije predavanje ex katedra u smislu da ja sad govorim, a vi slušate, nego čak i vi kad ne govorite, ja dobijam povratne impulse za ono što govorim. I nadam se da ću uspeti da opravdam i reči dobrodošlice i poverenje koje mi ukazao oca Živko, a isto tako i naravno da opravdam i sebe pred rečima Evanđelja. Ova je tema zaista veoma bitna i veoma izazovna. Evanđelje, sami znamo da su to reči koje znače život večni, da je Evanđelje sam Gospod naš Isus Hristos i da ono što je Gospod izgovorio služi svim hrišćanima kao putokaz. Mi znamo da Evanđelje u stvari označava prisustvo Hrista među nama i zato je na svetoj liturgiji u prvom delu dok ne dođu darovi časti na presto, tu je Evanđelje glavno i stalno Evanđelje stoji na svetome prestolu i samim tim pokazuje u stvari nevidljivo prisustvo Gospoda koje je tu prisutan među nama. I kada Evanđelje slušamo, tumačimo, kada razmišljamo o njemu, uvek je Gospod tu, uvek nas on poučava. Kada se molimo Bogu, mi govorimo Bogu i on sluša, mi tražimo ili odajemo slavu i hvalu i blagodarnost za sve ono što smo molili, za ono što tražimo i što smo dobili od Boga za dar postojanja. Ali sa druge strane, kada čitamo Sveto pismo, Bog direktno govori sa nama. Ono što je Gospod izgovorio svojim učenicima u jednom istorijskom kontekstu ima večni značaj i zato Gospod kaže nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. To nisu samo tako jedna lepa hiperbola ili jedna lepa stilska figura. Jeste, Evanđelje jeste i to. Između ostalog sigurno znate da se Evanđelje nezavisno od toga što mi hrišćani doživljavamo kao živu reč Božju, kao prisustvo samoga Hrista, vrlo često izučava i u srednjim školama na časovima književnosti kao jedan lep književni sastav, osoben, svaka od četiri evanđelja, oni nam govore o četiri ličnosti evanđelista, kako su oni doživeli, kako je rana crkva doživljavala Hrista. Evanđelje su svedočanstva u Hristu. Nije Hristos seo pa ostavio, ništa nije napisao, sem što je pisao ono po pesku, kada su uhvatili oni u bludnicu, u grehu, on je pisao po pesku, jedino je po pesku pisao. A šta je pisao tada, eto, kad već govorimo o tome? Pisao je njihove grehe, jer tamo kaže, oni su otišli postiđeni zbog svoje savesti. Dakle, pisao je njihove grehe i to se izbrisalo. Pisanje crtež u pesku je nešto što, i pisanje po pesku je nešto što ne stoji. Dakle, Gospod nije pisao ništa, nije ostavio pisano ništa, ali je ostavio sebe crkvi, ostavio je lično svedočanstvo njegovih najbližih učenika. I zato je Evanđelje, mislim da je to bitno da naglasimo na početku našeg večerašnjeg susreta, trebalo bi da bude i Evanđelje i ostalo sveto pismo, a na prvom mestu Evanđelje trebalo bi da bude naše štivo, svakodnevno, da Evanđelje bude nastoljna knjiga, kako to kažu Rusi, da nam stalno stoji na stolu, da nam stalno bude tu, da stalno ga čitamo, da stalno razmišljamo, da stalno se pitamo šta nama Gospod govori kroz evanđelje. Jer vidjet ćete da je evanđelje toliko čudesna knjiga i sveto pismo, da je moguće višeslojno tumačenje, ovo što je otac Živko pomenuo, višeslojno tumačenje i različita pokoljenja su različito doživljavala i aktualizovala i kontekstualizovala reč Svetoga pisma u svom dobu. To je u stvari naš zadatak, da ono što je Gospod ostavio u evanđelju, da to sprovedemo u život. Evanđelje i vera nije nešto što je ideološko ubeđenje ili neka nauka koju ćemo mi prosto da naučimo pa da reprodukujemo. Ne, evanđelje je puno istina životnih o Hristu i o njegovom carstvu koje mi treba da usvojimo kao životna načela. Dakle, da mi evanđelje pretvorimo u život. I naš večerašnji stih jeste između ostalog takva vrsta imperativa, takva vrsta zapovesti koje nam je Gospod podario, i to svim pokolenjima. A sami znate koliko je čovek sam u svom vremenu složeno i duboko biće, neizmerivo. Mi vrlo često mislimo da mi poznajemo sami sebe, i to su nam rekli psihijatri i neuropsihijatri, ono što je davno rečeno već, što nam davno govorio Sveti Isak Sirin još u 7. veku, da čovek ne poznaje sebe dovoljno, da mi upoznajemo, celog života upoznajemo sebe, upoznajemo druge ljude, upoznajemo sebe, upoznajemo naše bračne drugove, upoznajemo naše prijatelje. I čovek je promenjivo biće, vrlo često se iznenadimo kad vidimo da je onaj drugi ili sami sebi, iznenadimo sami sebe nekim svojim reakcijama, jer mi mislimo, vrlo često kažu, ja sam toliko tolerantan, pa ja sam prema svima dobar, i imamo neku tu iluziju o sopstvenoj dobroti, i onda kad nas neko nagazi, kad iskoči nešto iz nas, to znamo mi vozači, izleti nešto iz nas tako, pa se pitamo, o Bože, da li sam ja hrišćanin kada tako nešto se desi. Dakle, kada takve stvari i takve reakcije se dešavaju. Dakle, čovjek je sam složen u svom vremenu, a koliko je složen ljudski rod u svojoj istoriji i svemu tome, tom složenom čovjeku u svom vremenu i celom čovečanstvu u toku istorije, evanđelje je neprestano aktuelna reč Božja, ona nikada ne zastareva. I mi kad čitamo Sveto pismo, svaki put kad čitamo, se dublje ga upoznajemo. Ono je neiscrpno u njegovom značenju i nikad ne možemo do kraja ga iscrpeti. I prema sopstvenom nastrojenju duše, od onoga što očekujemo od Svetoga pisma, što nam je potrebno, ako smo sposobni da svojim unutrašnjim duhovnim okom gledamo šta se to u nama dešava, tako nam onda Bog govori kroz Sveto pismo. Čitanje Svetoga pisma je nasušna potreba čovjekova i, nažalost, mi smo kod nas pravoslavnih vrlo često se dešava do našem svakodnevnom praktičnom životu da smo i tekako zapostavili čitanje Svetoga pisma. I, naravno, moje poziv i pouka i sebi, a i vama večeras, da se trudimo da obnovimo običaj i naviku da čitamo Sveto pismo. Da ne kažem da bi to trebalo da bude osnov neke opšte kulture poznavanja Svetoga pisma. Čak i ljudi koji ne vjeruju u Boga treba da poznaju Sveto pismo, jer je ono vrlo bitan književni sastav u istoriji književnosti, u istoriji sveta. A tim pre mi koji smo hrišćani treba neprestano da čitamo Sveto pismo. Ne može čovek da živi duhovno ako ne čita Sveto pismo. Presušimo. Duh Sveti je voda živa. I voda živa u stvari se u nas izliva kroz čitanje i natapa našu dušu. Daje nam blagodat da dalje možemo da se borimo. Čovek je biće koje je nestalno, koje neprestano gubi veru. Potrebno je neprestano da nam se snaži vera, nada, ljubav. Potrebno je da nas neprestano nešto, mnogo toga ima u Svetom pismu koje se tiče iskušenja. Dan danas dođu ljudi i kaže, pa imam problem. A ne treba ti Bogu da kažeš imam problem, nego problemu da kažeš imam Boga. Dakle, i vrlo često ljudi kada imaju to i Sveto pismo nam kaže isto, kada imaš problem sa drugim čovekom, pa zapitaj se malo u sebi šta se to sa tobom dešava. Prijatelji, i to je isto svedočanstvo Sveti Vladika Nikola i savremeni teolozi govore o tome, vrlo često prijatelji nam ne govore istinu o nama, jer prijatelji žele da očuvaju dobar odnos, a mi nismo spremni uvek da čujemo istinu u sebi. Ne voli svaki čovjek, odnosno većina ljudi ne voli da dobije sirovu istinu u oči. Zato treba slušati neprijatelje. Šta neprijatelji govore o nama? Jer ono što neprijatelji, ili bar one ljude koje mi smatramo za neprijatelje, kada govore o nama, mi hrišćani ne bismo trebali da imamo neprijatelje, ali vrlo često se skriva istina o nama kod ljudi koji su neprijatelji. I to nam govori Sveto pismo. Mi hrišćani u krajnjoj liniji imamo samo jednog neprijatelja, a to je smrt. Svi ostali mogu da nam budu protivnici, a treba da na druge ljude, i zato se i molimo za protivnike i neprijatelje, ali da mi ne gajimo neprijateljstvo u ovome svetu. Jer ako mi u sebi neprijateljstvo ugasimo, onda je to veliki udarac zlo, ali na opšte ljudskom i opšte svetskom nivou. Jedan neprijatelj manje ako ja nisam neprijatelj nekom. Ja ne mogu druge ljude da sprečim da oni pokazuju neprijateljstvo prema meni, ali i te kako mogu da ja ne gajim neprijateljstvo prema njima. I to je vezano za današnju temu. Nevraćanje zlo zlim i uvreda na uvredu. Da sada ove uvodne reči dovedem do naše večerašnje teme. Mi govorimo u ovoj temi samo u njenom jednom delu. Ona je naravno stih iz Svetog pisma. Budite mudri kao zmiji i bezazleni kao golubovi. Kada tumačimo Sveto pismo, uvek moramo da gledamo kontekst. Veoma je opasno tumačiti Sveto pismo kada istrgnemo jedan stih ili čak jedan deo jednog stiha ili neku reč i onda tumačimo. Čuvena je priča o tome da vrlo često ljudi koriste za argument protiv posta da ne prlja čoveka ono što ulazi u njega, nego ono što izlazi iz njegovih usta. A to se uopšte ne odnosi na post. Dakle, tu ili kad kaže oni koji imaju, oni će imati još više, a oni koji nemaju, neće, to su komunisti koristili itekako, i što misle da imaju, oduzet će se od njih. Ali tu nije reč o materijalnim dobrima, nego je reč o duhovnim dobrima. Tako da kada tumačimo stih, najpre je potrebno da gledamo kontekst u Svetom pismu, a onda da slušamo iskustvo crkve, predanje crkve, tumačenje crkve. Crkva je razvila tumačenje Svetoga pisma u svojim najboljim predstavnicima, u svetim ocima. I zato mi čitamo svetotačka tumačenja, počev od prvih apostolskih otaca, pa do ljudi, svetitelja našeg doba, kakvi su sveti Vladika Nikolaj i prepodobni otac Justin Ćelijski, čije tumačenje nam mnogo znače. Ne zato što je sveti Jovan Zlatousti manje vredan, daleko bilo od njih, nego zato što su oni bliži našem vremenu i osetili su probleme naše epohe, i zato nam daju, tumačeći Sveto pismo, Duhom Svetim, naravno ne iz svoga uma, nego u atmosferi crkvenog života, to je atmosfera Duha Svetoga, tumačenje reči. Dakle, vrlo opasno tumačiti Sveto pismo, kažem, van konteksta samog teksta i van konteksta života u crkvi. Zašto to kažem? Zato što je ovaj stih deo cele 10. glave koji govori o ustanovljenju apostolske službe. I ovaj stih je samo polovina stiha, 16. stiha 10. glave, koji kaže: evo ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. To je ceo stih. I to je u stvari suština naše teme. Ova tema, koliko god da je, naravno, Gospod se izražavao rečima kako su ljudi mogli da ga razumeju, i sa druge strane ih je na neki način provocirao, govorio je jasnim jezikom, ali slikovitim jezikom. Bajke nisu slučajni način saopštavanja nekih dubljih istina, kao i priča o kojima Gospod govori. Drugačije ga možda ne bi čuli. Zašto? Zato što kad on ispriča neku priču ili kaže nešto, iako je ovde zapoveda, on je tu dao temu za razmišljanje. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A posebno ovaj prvi deo stiha, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Ovaj stih je naizgled, kada ga pogledate, pun protivrečnosti. Pun protivrečnosti. Znači, on šalje nekoga kao ovce među vukove. Kako bi slao nekog? Šta je bilo sa ovcom kad ga pošaljemo u našem ljudskom istuzu, kad je pošaljemo kod vukova? Šta se daš? Kako ovce da preživi sa vukovima? To je nemoguće. Kao što se apostoli pitaju, slušali smo prošlu nedelju, kada on kaže, lakše je kameli proći kroz iglene uši, nego bogatom je ući u carstvo nebesko. I kaže, kažu učenici, ljudima je to nemoguće. Do toga on hoće da ih dovede. Ovo je vezano za temu, zato da vidimo kako funkcioniše evanđelje.

Božiji dar blagodati, na to što nas On šalje kao ovce među vukove. Ovo je Božiji dar, ovo je sad, vidjet ćemo, ne u potpunosti, nema tu simetrije između božanskog i ljudskog, nema simetrije. Šta to znači? To znači da je spasenje dar koji mi ne možemo da zaslužimo sopstvenim pravednim delima, nego nastrojenjem svojom slobodne volje. To su teške teme, ali vrlo su bitne. Zato što nas to čuva od farisejstva. Jer vrlo često čovjek, uzdajući se u svoje sopstvena dela, briše odnos sa Bogom koji zahteva nastrojenje, koji zahteva podvig. I to je podvig, želja za Bogom. Naš spasava želja za Bogom i nada za Bogom koja se pokazuje u našim dobrim delima. A ta dobra dela su relativna. Zašto su relativna? Zato što niko nije dobar osim dobroga Boga. A vidjet ćemo šta u kontekstu dobrote ovoga stiha govori crkveno predanje. Dakle, kako da se ovce ponašaju među vukovima? Ovce među vukovima ne mogu nikako da se ponašaju osim da budu mudre kao zmije i bezazleni kao golubovi. To su dve strane jedne plackalice. Ali vrlo je interesantno kako Gospod nama govori o tim dobrima i kako daje karakteristike vrlina i karaktera ljudskog kroz životinje. A te životinje su simbol. Slika je simbol. Nešto što nam pokazuje šta treba da bude. I tu recimo Sveti Vladika Nikolaj vrlo interesantno govori, kaže, nije Hristos uzalud nazvao cara Iroda lisicom. Ceo karakter Irodov bio je karakter lisice. Njegovo izobraženje u prirodi jeste lisica. Taj Irod je bio pritajen kao lisica, plašljiv kao lisica i brutalan nad slabijim kao lisica. Dakle, to su svojstva koje karakterišu jednog čovjeka. Karakter mnogih zlih ljudi, kaže Sveti Vladika Nikolaj, koje je uvekovečila istorija, jasno izražava karakter ili jedne divlje životinje ili jedne strašne prirodne pojave, bure, tuče, pomora. Karakter pak mnogo dobrih ljudi, koje je uvekovečila istorija, jasno izražava karakter ili neke blagodušne životinje, ovdje u pitanju ovca, naravno, ili neke plodne biljke, ili neke ugodne i blagotvorne prirodne pojave, na primjer sunce. Gospod Isus Hristos je sunce. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove, kaže Sveti Vladika Nikolaj, budite dobri, budite dakle mudri kao zmije i bezlazani kao golubovi. Dakle, tu je ta priča o životinji koja personifikuje, koja oličnosnjava, da tako kažemo, jednu određenu osobinu. Ali opet dolazimo do jedne prividne protivrečnosti. A te sve prividne protivrečnosti u stvari treba da posluže nama da se zamislimo nad svim. Jer zmija, asocijacija čovjekova za zmiju u van biblijskom, van hrišćanskom kontekstu nije baš lepa. Zmija je, makar za mene, jako neprijatna stvar. Dakle, vrlo onako, mislim, nek su žive i zdrave, a samo nek su dalje. I one su stvorenje Božje, samo nek su dalje od nas.

pravednog znate, tog nepravednog upravitelja koji je prosto sticao sebi prijatelje i zastupnike time što je potkradao svog gospodara. Isto tako ovdje sasvim je drugačija. Recimo kvasac je nekad kao loš kvasac farisejski, a nekad je kvasac i u dobrom smislu upotrebljen. Baš tamo kaže da se Pasha naša Hristo žrtvovan za nas. Dakle, tu govori o kvascu kao nečemu što je dobro. Dakle, simboli nekad imaju jedno značenje, drugo značenje, ali određuje ih kontekst. A ovdje kontekst se određuje samo mjesto u kome se nalazi ovim drugim, da budu bezazleni kao golubovi. Nije dovoljno biti mudar kao zmija. Prvo, znanje ljudsko je ograničeno i znanje ljudsko nadima, kako kaže apostol Pavle. Sa druge strane, u iskustvu Svetoga pisma Starog Zaveta i Novog, Hristos je taj koji je mudrost. I to je bitno, to Sveti Grigorija Palama isto govori o tome. Da se vratimo na prethodnu priču o dobroti i mudrosti. To su dve vrline o kojima mi večeras govorimo, je bezazlenost i u stvari dobrota. Dakle, da one moraju biti i jedna i druga tu prisutna. Da nema selektivnog sprovođenja jedne ili druge vrline. I Sveti apostol Jakov kaže na jednom mestu: jer onaj koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, krivi za sve. Jer koji je rekao, ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Ako dakle ne učiniš preljubu, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. Tako govori tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Dakle, ovdje se govori o tome da mi ne možemo da zapostavimo vrlinu jednu, a drugu da jednostavno forciramo, da tako kažemo srpski. Ali mi imamo takav selektivan pristup prema zapovestima Božijim i prema vrlinama. Zapovesti i vrline su u stvari jedna te ista kategorija koju nam je Bog dao da bismo se za njih uhvatili kao za konopac. Dakle, zapovesti i vrline nisu nešto što je tu da bi zavezalo našu slobodu, da bi uništilo našu slobodu, nego da bi izgradilo našu slobodu na pravi način. Jer Bog nije glavoseča koji će nas pogubiti zato što ovo ili ono nismo ispunili, nego zato što vrline i zapovesti nama trebaju da bismo se ostvarili kao ličnosti, kao ljudi. I zato ne možemo selektivno da ih sprovodimo. Još jednu bitnu stvar, ono što sam počeo da govorim, o čemu govori Sveti Grigorije Palama, da zapovesti, a posebno vrline, isto tako, nisu nešto što je svojstvo čovjeku. One su svojstvo Božije. One su energija Božija i to nestvorena u kojoj mi učestvujemo. I tu dolazimo onda i do objašnjenja do onoga što je Gospod rekao onom mladiću, da se vratimo na to evanđelje o bogatom mladiću, gdje kaže: niko nije dobar osim dobroga Boga. Zašto? Zato što dobrota ljudska nema u sebi večnost, ako nije u zajednici sa Bogom. A kakva je to dobrota koja nema večnost? Učestvujući u Božjoj dobroti, mi učestvujemo u večnoj dobroti. I zato treba da znamo da mudrost nije intelektualna mudrost, da dobrota nije ljudski humanizam, nego je mudrost Božja, premudrost Božja, Hristos. I da budemo mudri u Bogu, naravno, ne treba zapostavljati ni svoje intelektualne sposobnosti. Imate dve krajnosti. S jedne strane su racionalisti, koji, to je bilo oličeno i u romantizmu, to je Jovan Jovanović Zmaj govorio: znanje je sila, znanje je moć, učite deco dan i noć. Vidimo šta je znanje donelo savremenom svetu bez dobrote. I zato je Sveti Justin Ćelijski mogao da kaže da je velika

inteligencija bez dobrote sam đavo. On je velika inteligencija bez dobrote. I to da znamo kada razmatramo funkcije čovjekovog intelekta. S jedne strane imamo koji se pretjerano uzdaju u um, a sa druge strane imamo oni koji kaže, ma ne treba ništa, ne treba ništa da učiš, ne treba ništa da znaš. Treba iskoristiti svoj um kao veštinu da bismo služili drugim ljudima, ali ne uzdati se u svoj um. I uporedo sa umnim sposobnostima razvijati i dobrotu, bezazlenost, jer jedno bez drugoga ne ide. Velika inteligencija bez velike dobrote, videli smo je sam đavo, ili u blažem slučaju lukavstvo. Jer zmija, da se vratim na biblijsko tumačenje, zmija se obično karakterisala kao lukava. I lepo da imamo u našem lepom srpskom jeziku različite termine za označavanje slične stvarnosti, ali nije isto biti lukav i biti mudar. Mudar čovjek podrazumeva i dobrotu, mudrost u sebi podrazumeva plemenitost, a u lukavstvu nema plemenitosti. Lukavstvo je korištenje uma za proračun, za matematiku i da bi čovjek sebe nametnuo egocentrično i da matematički određuje da za svoju korist i svoj interes iskorišćava druge ljude. Dakle, mudrost bez dobrote lukavstvo i zlo, a dobrota bez mudrosti, dobrota sa lukavstvom ne može da postoji. To su jednostavno ista polja magneta koje se odbijaju. Ali dobrota bez mudrosti je ludost, naivnost. I ovo što je otac Živko pomenuo, što naš narod kaže, poslovice treba slušati. Na to je Vladeta Jerotić stalno ukazivao da se u poslovicama na vrlo jezgrovit i sažet način saopštavaju vrlo, vrlo duboke istine. To je osobina i evanđelja, između ostalog. Ali kaže, dobar i lud, braća rođena. Ali to je ta dobrota bez mudrosti. Ne dobrota kao dobrota. Neko bi kazao, onda je pa ne treba da budemo dobri. Ova poslovica nije tako precizna kao što je precizan budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Ovdje je preciznost jasno određena, iako postoji prividna protivrečnost u ovoj zapovesti. Jer budite, čim je Hristos rekao, budite svojim apostolima, to znači da im je on nešto zapovedio. I naravno, crkva je apostolska i svi hrišćani su apostoli, svi mi imamo svoje poslanje. Apostolos je onaj koji je poslan, poslanik. I mi imamo svoje poslanje i mi svi imamo svoju misiju u svetu. Nisu samo sveštenici tu da propovedaju. Naravno, mi hrišćani obično misiju treba da imamo svi zajedno, i sveštenici i narod Boži. Treba da imamo misiju više delima nego rečima, da propovedamo više delima nego rečima, ili bar ako rečima da propovedamo, onda da reči budu potkrepljene i našim delima. Jer ako jedno govorimo, a drugo radimo, onda jednostavno naša misija je propala. Rečnik jednotovni Matice Srpske kaže da je, recimo kaže za mudrost i mudar je onaj koji je pametan, koji ima pamet, razum. A jedno je biti pametan, a drugo koristiti tu pamet. Dakle, razvijati te intelektualne sposobnosti. Isto tako ljudi imaju predispozicije za dobrotu. Imate ljudi koji imaju, jednostavno jedni su malo više, jedan je možda više ima za, psihički smo tako konstruisani kao nejednaki. Jedan čovjek možda ima više inklinacije ka mudrosti pa da se to pretvori u lukavstvo. I onda on mora da doda na teg dobrote da bi tu mudrost
naravno doveo u ravnotežu, a sa druge strane imate ljudi koji imaju potencijal za dobrotu, ali ta dobrota i bezazlenost, recimo bezazlenost, kaže rečnik Matice Srpske, koji je čovjek bez zlobe, bez pakosti, prostodušan i naivan. Ovo naivnosti ima jedna interesantna stvar kod Dučića, koju ću, ako ne zaboravim, pomenuti kasnije. Dakle, ta dobrota prelazi u naivnost i u lakovernost. A hrišćanska tradicija već bezazlenost shvata i kao neku vrstu, a ne neku vrstu, nego jednostavno jednu vrlinu koja podrazumeva da se ne vraća, evo čuli smo kod svetog vladike Nikolaja, ima toga i kod svetog Ivana Zlatousta, dakle, da se ne vraća zlim na zlo, uvredom na uvredom, udarcem na udarac. Boga mi, to je nekad teško, to je veliki zadatak. Nije nama Gospod lako breme, lak zadatak dao. Teško je postati pravi čovjek, a pravi čovjek može da se postane samo sa Hristom. A ovo što sam pomenuo, naivnost, kod Dučića ima na jednom mestu koji kaže da naivni ljudi nisu glupi ljudi. Za njega su naivni, lukavi ljudi. Ima nešto u toj logici. Zašto? Zato što lukavo se ne isplati u krajnjoj instanci. Lukav čovjek će kad tad, ako ne na ovom svetu, a na strašnom sudu, da uvidi svoju naivnost zašto je bio lukav, zašto je pogrešio. I to je patrijarh Pavle govorio vrlo često, kaže: ja imam poverenje prema svakom čovjeku. Potrebno je biti oprezan, to je oprez zmije. Ali ja imam poverenje prema svakom čovjeku. Ali ako on mene prevari, to nije moj problem, nego njegov problem. Naravno, ne treba dozvoliti baš da budemo u potpunosti bezumni. Ali nekad ne možemo da sprečimo. I poverenje prema drugom čovjeku, otvorenost prema drugom čovjeku je uvek rizik. E to je taj rizik bezazlenosti, da se otvorimo drugom čovjeku i da rizikujemo da budemo povređeni. Ali nemoguće je prići drugom čovjeku ako mu se ne otvorimo. To je ta bezazlenost, uvek sa oprezom. I ta Dučićeva logika ima nešto u sebi. Dakle, da je u stvari bezazlen čovjek mnogo pametniji od lukavog. Naravno, bezazlen čovjek može biti pravi samo ako je oprezan. I recimo u svetotačkom tumačenju imamo kod svetog Jovana Zlatousta i kasnije se kod svetog Vasilija Velikoga, zašto zmija? Pa zmija je životinja koja kada se napada brani glavu. A koliko ja znam anatomiju, kod zmije je jako blizu srce kod glave. Dakle, ona brani život, srcu je život. Ona možda ostane bez repa. Znate sami da gušter, kada ga prosto pokušate da ga uhvatite, on odbaci rep i ode. Zmija naravno ne odbacuje rep, ali može da živi možda bez repa. Ali bez glave ne može da žive. I upravo Sveti Otac u tome vide opreznost hrišćana, da čuvamo um. Kod svetog Jovana Zlatousta to je čuvanje vere. Naša glava je vera. Da u iskušenjima čuvamo našu veru. Da ne pokleknemo pred iskušenjima. Jer ako sačuvamo veru, sačuvali smo život. To su znali naši preci. I čuvali su i tekako. Nekad su čuvali veru više, što je zaista u potpunosti hrišćanski, veru nego svoj život, i to su i sveštenomučenici i mučenici. Dakle, više su čuvali veru nego svoj biološki život, zato što su znali da mogu da pretrpe da budu, odnosno da hoće da prihvate da budu lišeni ovozemaljskog života, biološkog, ali neće da budu lišeni večnog života. A toga ih ne može lišiti niko. Osim sami sebe, bojte se oni, isto u desetoj tu glavi kaže, ne bojte se oni koji ubijaju telo, nego se bojite oni koji ubijaju dušu. I to je u svetotačkom tumačenju sad, i da se toga dotaknemo, ko ubija dušu? Ko može da ubije dušu?
ko možda ubije moju dušu, ako ne ja sam. Nama je Gospod dao mogućnost, ako se ubije, ako je ubijena duša, ako je, šta znači ubijena duša, smrt duše, molimo se u troparu, pa evo smo tropar, prestoj Bogorodici, gde kaže da ona izbavlja od smrti naše duše, ne naše tele, nego naše duše. Odvojenost od Boga je smrt duše. Onaj ko se odvoji od Boga, on je ubio svoju dušu, ubio sebe. Duša je sinonim za ličnost. I u tom smislu, naravno, vrlo bitno je, kažem, to se totačko tumačenje koje kaže da se Sveti Jovan Kronštadtski da označava da je to čuvanje uma. Ta mudrost je čuvanje uma. To nisu intelektualna znanja, nego čuvanje uma od pomisli. Zašto? Pa zato što se greh začinja u umu. Počinje u mislima, pa prelazi u reči i dela. Ako nije bio prethodno u mislima, on ne može da se manifestuje u rečima i delima, a u isto vreme ima oni koji se ne manifestuju rečima i delima, ali ostaju u mislima i onda vrše razorno dejstvo na našo psihofizičko biće. Otuda bolesti i duhovne i telesne, otuda naša poremećenost. Sveti Vasilije Veliki u tumačenju zmije vidi u stvari tu zmijinu sposobnost da kada menja kožu ona mora da prođe kroz nešto tesno da bi skinula tu kožu. I sposobnost njenu da prođe kroz tesno, u tome vidi na neki način simbol hrišćanskog tesnog i uskog puta koji čovjek mora proći da bi dostigao spasenje. Znači, uzak je i tesan put koji vodi u carstvo Božje. I mi treba da razvijamo svoju trpeljivost. Tako da, eto, vidite koliko je više značna samo ovaj deo stiha koji se odnosi na zmiju. Koliko mnogo značenja ima i ko zna, možda će se nekom osvetitelju otkriti još neka nova značenja u skladu sa epohom u kojem živim. Golub u Svetom pismu, kada kažete golub, odmah pada na pamet Sveti Duh. Dakle, golub je, nije ovo oplođenje Svetoga Duha, nego je Duh silazi u vidu goluba. Golub je simbol Svetoga Duha. Simbol mira, simbol čistote, simbol dobrote. I u tom smislu golub je kao takav potpunosti jasan, mada kažu, sad ja, vi sigurno znate da golubovi su jednostavno stvarno bezazlene životinje i da prosto nemaju tu sposobnost, da nisu borbene životinje u tom smislu, da su dobroćudne životinje i da je golub u tom smislu jako dobro poređenje za bezazlenost i za dobrotu. Ono što je bitno, da se dobrota i mudrost moraju uravnotežiti u čoveku. A mudrost je nešto što se, rekli smo više puta, odnosi na umni deo čovekove ličnosti, a dobrota se odnosi na srce. I tu dolazimo do pravoslavne teologije uma koje prebiva u srcu. Um mora biti u srcu. To je ta isihastička gnoseologija, isihastičko poznanje života. I to je cilj našeg života. A kako se to dostiže? To se dostiže, naravno, Isusovom molitvom i to je jedna, naravno, zadatak kojim se mahom, da tako kažemo, bave monasi, ali i mi hrišćani moramo da zaključavamo um svoju srce, da um silazi u srce, da um bude korigovan srcem, a da srce čuva um i da se tu postigne ta ravnoteža. Kaže Sveti Vladika Nikolaj, što se tiče ovoga u prologu, u jednom rasuđivanju kaže: budi poverljiv prema Bogu, dakle prema onom koji je večan i neprolazan, više
nego prema majci. Sve njemu ispovedi, neće te izdati. Sve njegove zapovesti primi odmah kao dobre. Neće te obmanuti. Dakle, budi poverljiv prema Bogu. No, koliko si poverljiv prema Bogu, toliko budi oprezan prema neprijatelju, prema telu, svetu i demonu. Ovdje je naravno potrebno jedno tumačenje. Bog je onaj koji je neprolazan i prema njemu treba imati povjerenja. A telu, svetu i demonu ne treba pokloniti povjerenje. Što ne znači da je telo i svet samo po sebi zlo, nego telo i svet u biblijskom poimanju tih kategorija čovjekovog postojanja je ono što ne valja. Dakle, ne odbaciti telo, nego telesno mudrovanje, ne odbaciti svet kao Božju tvorevinu, nego njegovu logiku razmišljanja, ovo svetsko razmišljanje. Dakle, ne telesno mudrovanje, ne ovo svetsko razmišljanje i naravno nepoverenja prema demoniva. Dakle, no koliko si poverljiv prema Bogu, toliko budi oprezan prema neprijatelju, prema telu, svetu i demonu. Sve ovo je lepše izrazio, kaže sveti vladika Nikolaj, divni Boži svetitelj Jefrem Sirin rekavši, u primanju Božih zapovesti imaj prostotu, a u odbijanju spletki protivničkih đavolskih lukavstvo, golub i zmija. Znači, u primanju Božih zapovesti imaj bezazlenost kao golub, a u odbijanju spletki protivničkih imaj mudrost kao zmija. Zlo postoji u ovome svetu. Mi ne možemo da zažmurimo pred problemom zla u ovome svetu. I ova nam zapovest da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi govori to kakav odnos treba da bude prema zlu. Dakle, niti ga treba apsolutizovati, ne treba mu predavati preveliki značaj, a ne treba ga ni zanemarivati, pa kao nije bitno, ne postoji demoni, ne postoji greh, ne postoji zlo. To je isto veliki problem. Dakle, ne možemo ni tu biti, imati te krajnosti, nego moramo imati na umu jedan pravilan odnos prema zlu, da ga prepoznamo i da ga pobeđujemo dobrotom, ne zlim. Ako činimo zlo i ako nasilno pobeđujemo zlo, to je onda samo umnožavanje zla u ovome svetu. I u tom smislu, naravno, treba da slušamo svete oce. I zato i kaže, sveti otac Justin navodi u svom tumačenju Evanđelja po Mateju, navodi šta je govorio sveti Jovan Zlatoust. Kaže, sjediniti mudrost minu sa bezazlenošću jeste nova vrlina. Vrlina evanđelska, bogočovečanska, apostolska. Mudrost mina je potrebna radi opreznosti u opasnostima, a golubija bezazlenost radi nevraćanja zla zlim, uvrede uvredom, jer nikakve koristi nema čovjek od mudrosti ako nije sjedinjena sa bezazlenošću. Isto tako nema nikakve koristi od bezazlenosti ako nije sjedinjena sa mudrošću. Dakle, to je dostići ravnotežu nije lako. Da se dostigne ravnoteža između mudrosti i bezazlenosti je težak podvig, ali podvig pred kojim mi ne možemo zatvoriti oči. Mi treba da se trudimo u svom životu, nije lako. Vrlo često smo u graničnim situacijama. Kako postupiti prema određenom? Da li treba pokloniti poverenje ili ne dati poverenje? Ovo što sam rekao za ličnost. Ako se ne otvorimo čoveku, nećemo biti ni mi ljudi ako nismo sposobni da se otvaramo. Osjetit ćemo i mi taj nedostatak. Nećemo imati dovoljno ljubavi. Ali u isto vrijeme treba da budemo negde na sredini. Sveti oci govore, posebno asketski oci, podvižnički, o tome da ne treba imati slobodu u ophođenju. Dakle, treba da imamo ljubav jedni prema drugima, ali da imamo jednu zdravu dozu distance. I što je bitno, da imamo
neku vrstu odbrambenog mehanizma, da kada čovjek drugi pređe granice, da mu pokažemo da je prešao granicu. Dakle, to je problem današnjeg doba. I to psiholozi govore. Znači, ljudi pređu svoju granicu. Moraš da mu kažeš, prešao si granicu. To se nekad dešava besom. Jer kroz bes i viku mi pokazujemo nekom da je prešao granicu, ali postoje i drugi načini, mnogo hrišćanski, ali da čovjeku pokažemo da je preterao. Ljudi danas zaista imaju taj problem da su previše slobodni u ophođenju. I među nama hrišćanima ima toga mnogo. Pod firmom ljubavi mi vrlo često prosto budemo preslobodni i onda povredimo druge ljude i bivamo i sami povređeni. Zato je neprestano borba u nama. Naravno, mi tu i grešimo. Nekad možda damo poverenje i donesemo odluku koja je rukovođena mudrošću bez dobrote, a nekad donesemo odluku koja je bila motivisana dobrotom bez mudrosti. Svaki put kad doživimo neuspeh, treba da znamo da smo nešto to dvoje zapostavili. A nama je data stvaralačka mogućnost da mi sami odredimo šta nama to nedostaje. Da li nam u tom slučaju nedostaje mudrost ili nam nedostaje dobrota. I što je najvažnije, da znamo da mudrost i dobrota ne izlaze iz naše prirode, nego da treba da molimo Boga da nam da mudrost i dobrotu, da nam da ljubav. Čovjek nema u sebi dovoljno, ljudska priroda nema u sebi, ako nije sa Bogom, sposobnosti da voli do kraja, da voli sa žrtvom. A kako je to ljubav koja nema žrtvu? Isto tako, ako hoćemo da budemo dobri, znate, dobrota je jako relativna. Neki ljudi kažu, on je jako dobar čovjek zato što sve dopušta. Ili kaže, on ništa nije dobar, on je lukav, zato što postavlja granice. I na to treba obratiti pažnju. Sa druge strane, u današnje vreme mislim da se čak ova zapovest može tumačiti kao sredina između preteranog beskompromisnog buntovništva i mekušnog oportunizma. Šta to znači? Sa jedne strane imamo ljude koji svoj identitet temelje na buntovništvu. Ovo što sam neki dan sam video, da je veliki filozof, doduše ateista, egzistencijalista, Jean-Paul Sartre, kad uđe ujutru u redakcije,

0: slojno. I mogli bismo još puno da pričamo o tome i o svakom stihu. Ovaj stih je zaista zahvalan i težak da razumemo, ali isto tako svaki razgovor, svako predavanje treba da bude mesto i vreme u kome ćemo mi se zamisliti nad sobom. Ne samo vi, nego i ja da se zamislim nad sobom. Jer kada čovjek ovo sve uči, priprema, govori, ponovo preživljava to i otkrivaju se novi horizonti i u ličnom i u društvenom životu. Ja vas više ne bi zadržavao. Hvala vam na ljubavi, na strpljenju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje protonamesnika Igora Ignjatova, paroha Novosadskog, na temu Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Ovo predavanje održano je 29. avgusta u Gornjem Kovilju. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Oblje je primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog, naš Bog, spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojemu. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovat je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogu hvičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božje u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. sa stidom nek se vrate natrag